қайтырмын мен туған ауылыма. Яхшы кейіп Татар радиосында.

0: кішіні вампир тішлесе, кіші вампирға айлана. Менім тирадегі кішілеріні сарық тішлеген ақырысы. Татар радиосында реклама.
1: Татар радиосы сізнің смартфонларда. App Store яки Google Play-дан Татар радиосының мақсус қушымтасын орнаштыр. Бізні онлайн тыңла. Сұңлы яңалықлардан хабардар бол. Татар радиосы. Яхшы кейіп бізден башлана.
2: Татар радиосының реклама бөлігі телефоны 204-0010.

0: Тұрмышыны нешек бар шулай қабыл ете башласаң, ішкішілікке берілерге мүмкін. Татар радиосында реклама.
1: Йоқынарығыз турында нешек қойғыртырға дейіп ойлайсыз ма? Емес. Табиғи виноград эликсирі. Құрбан байрамы оңайынан акция. 3-8 бола 6. Емес. Сәлемет болығыз. Толырақ емес.ру сайтында.
2: Татар радиосы сізнің смартфондарда. App Store яки Google Play-дан Татар радиосының мақсус қосымшасын орнаштыр. Бізді онлайн тыңла. Соңғы жаңалықтардан хабардар бол. Татар радиосы. Яхшы кейіп бізден башлана.
3: Татар радиосының реклама бөлігі телефоны 204-00-10.

0: Akşam ine barışamay, akşam ine tanışlandıra. Татар радиосында реклама.
1: Көрші, темір пеш компаниясында яңалық, ешіттің ма?
2: Менде тағын.
1: Нишләрін біләсің енді? Қазір мангаллар, мангал зоналары да ясайлар екен. Үстеуіне китіріп та қоялар.
2: Міне еш масам оңайлы.
1: Темір пеш, жанышлы сифат, тиіс қызмет. Петреш районы Яңа Кащак ауылы. Комсомол орамы 1, 240-37-40. Шәһәр коды 843.
3: Евраз Маркет – ведущий игрок на рынке металлопроката. В наличии арматура, балка, трубы, угол, швеллер, лист со склада в Казани и набережных Челнах. Быстрая реакция, фокус на задачу, заказ в один клик, доставка и полное сопровождение клиентов. Евраз.Маркет – сервис в деталях.
4: АО «Евраз Маркет» ОГРН 102-610-257-1505, город Таганрог, улица Химическая, 9.
5: Сила не булда? Сунарада кейфсез юрисен.
6: Тышлер бітті. Давалысы бар. Имплантта куйра керек.
5: Миним кинеш Альба Дент клиникалары. Ауыртусыз тыш давалау. Тыш ясау хэм ошанышлы имплантлар куйдыру. Улай бәйеге хэм ғымырлік гарантии білен. Акциелерді қоралған Альба Дент стоматологиясында. Күшлі табиплар. Тышлі дә, кейфлі дә боларсын. Телефон 210-25-25.
4: Искері юғындысы боларға мүмкін табиплен кинештешіз.
7: Татарстанның отқазанған артисті Альберт Люлин енеден қосан. Да, үстеме концерт.
8: Келгіз, мен сізні күтіп қалам. Біргелешіп көңіл ашармыз. Сізнің Альберт Білімлі.
7: 19 сентябрь. Қосан Уникс. Билетлар сатуда.
9: Әр уақыт бірге болайық. Әйде, дослаши, Татар радиосы сізнің смартфондарда. Телеграм, Макс, ВКонтактеда, Йозл, хәбәрләр юлы. Әр уақыт бірге болайық.
10: Хитлар ремейк тапшыруының иғанашысы Илман компаниясына цемент ортынан кейл. 226-93-45. ООО «Илман».
11: Кайбір цемент кәйіф кібік. Бүгін бар, ертәгі юқ. Ә «Илман» хәр вақыт урында. Сыйфатлы, арзан, ұшанышлы. Хәр вақыт бар. 226-93-45. 226-93-45.
12: Татар радиосының реклама бөлігі телефоны 204-00-10.
13: Яхшы кәйеп Татар радиосында.

0: Яңа жер тапшыруының иганәшесе порт сәүдә үзәгендәге электротранспорт кибете. Ипанигы Матулин айым.
1: Идәрешкә, эштәнеге, автобуста интегеп, жүрмәлі сила запланы. Біз кәкесін жүгіріп, сила тұры кетіріп, біз электросәпит сайларбыз. Қалғаны үшін бір жылма, біз өзі біз жайларбыз. Гарантия, сервис бізден, барлық түр техникаға. Жайлап, майлап, кейләп, қысып, тапшырырбыз қолына. Электросәпит, электроскутер, әйе, электросамокат, ғади сәпитлер дәбек көп. Келді, өзің шаплар қат. Олысына, кішісіне, барысына да табарбыз. Кеңесшілер білен бірге, ұшағанын сайларбыз. Оренбург тракты 160, екінші корпус, портта. Сила тұры келген сәпит, бізнің кибітте ята. Ипанигы Матулин.
2: Яңа жыр Татар радиосында.
3: Айдар Шакиров, соңғы қыңғырау. Айдар Шакиров күйі, Хайдар Ахметшин сүзләре.

0: Мына бізге ғадетте ұясалар бетінде қойбір кіші деге, кімнің түрлі кіші бар бетінде емес, шоңа көре қойбірілер ұясалар, егітлер қызлар, ашуланмағыз, ләкен ертелерін жол қатлы мұна біраз көбірек жырлар тыңлайсы келе, жырлар қойғыз әлі, көбік көп сөйлемегіз әлі, алайса көп сөйлесіз дейділер, шоңа көре жонды кішілер үшін, мұна біз енді бүгінгі ефірімізні.
1: Мақсус
0: жонды кішілер үшін. Жоқ қатлы тігі мұна бірнеше жырдан Жәмәғәт, қайырлы ерте, әмә баршағызға да 26 май календар битлерінде.
1: Әйе, хауа тұршына да көз салық. Біздің бүгін вағда еткен әреді яңғыр, жил, әмә мен ұрамға шықтым. Әйбәт күні, шынды салқынша, әйбәт күні, жәйгі бір күн. Шыңа көрі бір шылырға керек түгіл. Әліге 17 градус, әмә күн базағына әзгіні түшешек.
0: Вәғде итәләр. Әйе, ғумен алғанда, бұл атнада енді шылай вәғде бергенләр, ел күннен башылап, андайма бик қаты яңғырлар болашақ, қанда
1: аватырышы бұзылашақ. Ертегіден яңғырлар тұтына.
0: Шылай ма? Әміне аманға қатлы...
1: 5 күн бойы тұташ яңғыр көрсеті.
0: Аманға қатлы мен аманы айтканлар, мен қатырлым, 24-нен деп сөйлегенлер еді. 24-нен башлана, ләкен 24-ді де, кешегі хаватыршы да, аның қатлытығы кейіфлердің түшірілік болмады, шолай бейді?
1: Әйі, әмені бұл күндерде енді яңғыр деп көрсеті.
0: Яңғыры да керек әнің.
1: Керек, керек. Әді бүгінгі күн білі танышық әлі.
0: Танышық ұзын?
1: Менде бейрәмлерге
0: бай. Әйді әлі.
2: Күнде бейрәм, күнде той.
1: Сұңғы қыңғырау күні бүгін.
0: Нихайет.
1: Нихайет. Боқсаң, бүтін мәктәплерді, мінер, Россия бойынша сұңғы қыңғырау кеше болды. Мінер, көп кіне 11-ні тамамлаған, 9-ні тамамлаған яшылар мәктәп білән хушлашты кеше.
0: Әйінденің бұлай тігі түгіл береме, демек 26-сы біне. Бүгінгі күнгі тұру келеші ла бейді?
1: Әменім нектір қатырда ол 25-ші май тұрып.
0: Менде шо есті қолған. Ләкін, міне, біз өзіміз мәкетінің бітіргенде, ялғышмасам, біздің 25-ші де 26-сы да түгіл, біздің
1: 24-ті.
0: 21-і болды біздің. Біз ең бірінші тұрғанлар, көрдің ұ?
1: Нәрсеге бәйлейді ол?
0: Білмейм, 21-і бұғай ялғышмасам, білі бітірем әлмейінім. Әмә, бүгін шулай оқ, бүтін дүниям жирен шәшлілер күні.
1: Рыжи-рыжи, напаты, қатырлысымся.
0: Әлбет, белгілі қатырлым. Барлық жирен шәшлі тұңлаушыларымыздың бейрәміңіз білән құтлыйбыз. Бейрәміңіз білән құтлыйбыз, шын көңілден бүтін дүния бит әлі ол қатты. Татарстанда ғына түгіл, Ресейде ғына түгіл. Бүтін дүнияда шын оқыра, бүтін дүниядағы бізді тұңлаушы жирен шешілі тұңлаушыларымыздың бейрәмдері білән құтлыйбыз.
1: Жирен шеш деген шұл мезгілді, мезгіл ішінде Елге Шайх Разиев өз алдына келі.
0: Шыңа көрі, ең бірінші аны құтлыйбыз, емі?
1: Бүгін ялан аяқ еру күні. Міне, біз кішкене уақытта еш ерейдік ялан аяқ.
0: Мен сен айтасыңды білгенім. Біз кішкене уақытта бар еді шындай сериал.
1: Ялан аяқ нықысы ел. Біз кішкене уақытта түгірейді, біз еш жақта бар еді ол. Біз кішкене уақытта шынанда мұна ялан аяқ ерейдік, қаму біздің бірне қадар ғадәти көрініш еді. Міне қазір мен көптен түгіл бардым бір сиомкаға, қам анда малайға еруге керек еді ялан аяқ. Ешігенде ол ерей, ялан тәпей деп, ай-хай-уай көтәрі башылмайды. Нәрсесі бар сағаным. Күші енді қазір құрқа баласын ялан аяқ ертірге.
0: Әмін ялғыш ма?
1: Бірі нәрсе ертір, анда нәрсе деп әйтемін деп. Бірі нәрсе кірір, сталпняк ауыру болыр, фәлән фәсіметтен. Мәбізінің әнелер құрықмаған.
0: Қайсыздар бір мәктепті шыңдай ғадәтті ғырып ғадәт бар тұғылмыз?
1: Екінші гимназияда.
0: Екінші гимназияда шыға бейді?
1: Мәктепті еге.
0: Йо, қазір бар ма ол аңды ғырып
1: ғадәт? Мені қазір білмейм, әміне Кәмәрия Зинуровна директор болған уақытта.
0: Сирияда, неше кейді ол?
1: Мені 7:45-ті, сен келесің мәктепке. Қам бір, ну, кішкенегіне аңда территория бойынша көп мейді ол, бір 300-400 метрдар енді ара ұзасың, ялан аяқ. Қыш күні, жәй күні, күз, яз, һәм ул иммунитет өчен бик әйбәт иде. Бер үзенә күрә бер ритуал.
0: Һәм балаларга да кызык.
1: Әйләнеп керә идек. Әйе, балаларга да кызык.
0: Юк, менә
1: җәй. Мин аны менә калдырыр идем ул ритуалны. Хәзер белмим, ул бар микән?
0: Әйдә чыгып керәбез хәзер. Ялмай. Хәзерәк кенә сихәт алып, менә җәй кенә дөресен әйткәндә, минем күргәннәр, күргәнем бар шундый тиге ялмай ярышларны, менә алардан сорыйсың, ничек тиге? әйбәт мысың деп енді шухал әйбәт мен мына жерден энергия алам деп сөйлейдер аны жерден энергия алам өзіме шухал рахат ке шоңа көре мына шул ол жамағат
1: Россияда ішмәкәрлік күні бүгін
0: әлі 19 жыл ғана бәйрәм ителә әлігі бәйрәм ішмәкәрлерін шулай құтлайбыз міне мәселен міне Удмуртияда әбилер күні деген сондай деген көресің сондай рахат бәйрәм
1: Удмуртияның өз әбиләрі де бар бит әлерні
0: буран іске бабушке буран әбиләрі иә міне шул
1: все шуның білен
0: все Ой, зәйтмешлі, все. Мына шын дейрек, бәйрәмдергә бай біздің бүгінгі күні біз 26 май, уян татар, уяныйық татарлар. Барғызара қайырлы ерте, оңышылы күн әртіліп қалабыз. Лоиза Закирова һәм...
1: Бай бұлар.
0: Кеттік. Уян татар.
3: Әгер де хатыныгыз дус қызы білән телефоннан сөйләшкәндә, минеке дә шундый дисә, біліп тұрығыз. Онда сезне мақтамыйлар. Татар радиосында реклама.
4: Рәхәтләнеп яшәргә теләгән йорт турында уйлагыз әле. Бергәләп таңнар каршыларлык, планнар корырлык, балалар үстерлек үз йортыгызны. Суварстроит хыялларны тормышка ашыра. Без торак кына төзеп калмыйбыз. Рәхәтләнеп яшәрлек мөхит тудырабыз. Сезнең гаилә тарихы бездән. Суварстроит торак комплексларыннан башлана. Безнең телефон 207-10-35.
5: Реклама. Суварстроит ЖЧЖ, йорт салучы оешма, Южный парк 4 ЖЧЖ. Проект декларациясы наш нотадомната РФ
6: Түбәя бухан фасад материаллары җитештерүче Казанский стальные профили компаниясенең бердәм коллективы барлык мөселман кардәшләребезне якынлашып килүче изге Курбан бәйрәме белән котлый.
7: Укшәле туфли ки булмыймы? Кишкә аяк арый, кан тамырлары бүртеп чыгамы? Шәрипов клиниксына мөрәҗәгать итегез. Кан тамырлары авыруларын авыртусыз һәм нәтиҗәле дәвалау. Казан Ринская урамы 10. Доктор Шәрипов клиниксы.
8: Искәри гынтысы булырга мөмкин. Табиб белән киңәшләшү сорала.
9: Лента поздравляет с праздником Курбан Байрам. С 18 по 31 мая. Чак-чак Казанский. Пекарня номер 1. Халяль. 270 граммов. 179 рублей. Предложение ограниченное действует только в Гиперленте. Праздник в каждой покупке.
10: Лента. Книтка VR. 8 ел бүтін ғойлә үшін көзіне шотландыра, һәм кісәгә соқмай тұрған кием жетештерә. 50 мыңнан артық бәхетлі клиент біздің ғұрырлық. Ассортимент білән книтка сызық VR нұпта. Ру сайтында қозындағы франткам икселдәге кибітлерді тоныша аласыз.
11: Құрбан бәйрәміне әзірме? Новые ворота фирмасы шиста, дүріс шортларда өскен роман тұқымылы яқшы сарықлар тәрдім еді. Шолтыратығыз 896-00-51-27-13. 896-00-51-27-13. Радио промокодын әйтіп 10% ташлама алығыз.
12: Мәхәббәт, хис, дәрт. Бұлар барсы да минем концертта. 2 июнь, Казан, Уникс. Мин Азат Фазлыев көтәм сезне. Алсу Фазлыева да булачак.
13: Татар радиосының реклама бүлеге телефоны 204-00-10.
14: Татар радиосына быйыл 25 яш. Шул оңайдан радио белән бәйле тарихларны барлыйбыз. Үзеңнең тарихыңны безнең Максқа 89172-300-800 номерына яздырып җибәр. Иң кызыкларын Татар радиосы аша яңғыратырбыз.

0: Уян Татар тапшыруының иғанәшісі Омикрон клиникасында күзләргә лазер коррекциясе 13900 сумнан 567-23-32 567-23-32 ООО «Глаз клиник».
1: Күзлі хәм линзалар тойдырдымы? Омикронға келігіз. Ерактан көрмейсізмі? Омикронға әлбәтті. Күз көрімін яқшыртасы бармы? Омикрон 13900 сумға 2 көзге де лазер коррекциясы ясатырғамы? Мұнысы да Омикрон.
2: Акция 2026 жылының 31 майына қадар дәвам етеді.
1: Омикрон клиниксы. Зинин урамы 1-ші йорт.
3: Тискәре йығынтысы болырға мүмкін. Табиблә кеңәшләшу сұрала.

0: Хитлар ремейк тапшыруының иғанашысы Илман компаниясынә цемент ортынан кил. 226-93-45. ООО Илман.
1: Фундамент нақ болсын десең, кеңеш түгіл, Илман керек. Чөнки матур үй сүздән түгіл, цементтан башлана. Илман 226-93-45.
2: 226-93-45.
3: Хитлар ремейк. Тотар

0: иттер соңғы қоңғыраулар тұрды сілешіге болдық.
1: Олар бұл жерге сілешіге болдық деп сілешуіміздің дәуам етеміз деген сені. 26 май Қазанда соңғы қоңғырау бейрамы деп айтты бізге Игорь. Әйе,
0: біз оған шандық.
1: Әйе, мен дұрыс өткен терезен қорадым қазір емі әндаттығы фататуғылин нәсәлі ол.
0: Фартук ма?
1: Фартук, фартук.
0: Фата мен фартукны бұтарға.
1: Фартук, фартук киген қыздарын көрдім. Дұрысын айткен кешелі көрген емелі.
0: Фатаны білесі ма қоя киелі?
1: Білем.
0: Туйға.
1: Ақылы енді сені ме?
0: Ярар. Фартук көрдің де шынан?
1: Аға, мәйтем, аға, соңғы, демек, Игер дұрыс айта, Қазанда бүгін дұрыстына соңғы қырау. Әкі мен кешелі көрген емелі фартук күйешілерін. Бәлкі ол тігі репетиция сығына болғандыр, аңызы белгілі түгіл, ләкен енді...
0: Әмін фартук киген, киген қызларының фотографияларын көрдім, егітлерінің фотографияларын көрдім. Хам, шыннан шығым енді, мәйтем, соңғы қыңғырау кеше болған деп ойладым.
1: Ол бит фартук, онда мәселен, менің бір сыныпташ қыздарымда фартук киіп түшкен фотолар, фотосуреттер бар, сен алардың шолай көрген болсаң, сені сәуелаған болар ең. Әке, менің тігі лентті түшкен фотосына көргәш, демек, бай болад, бұйыл мәктепні бітірі екен, деп ойлап құйған болар ең мәсен?
0: Әйе, сыңғы қоңғырау, мұна сен ұз сыңғы қоңғырауыны қатырлесің, неше керек ұзайды ол, қазір бәлкі білесіңдір, қазір мәктеплерді неше ұзау, ол шыл бір система, схема бойынша барамайды, әр уақыт.
1: Қазір білмеймін, әу біздікі неше ғадәті башта мәктепті матур ғына бәйрәм, шылай бейді?
0: Йон, енді бәйрәм, мұна біздің.
1: Сонғы қыңғырау бәйрәмі?
0: Біз, мәселен, жиылыш айдық, әм бүтін сыныфларға кіріп, нинди дыр номер курсет
1: гитара тут
0: сіз де олай түгел еді міне
1: жоқ біз бар тек актлар залында ғана жиылып анда
0: йо
1: біз концерт тамаша қояйдық міне бір білесің ба ярты жыл әзірленген деп айтсам да жалғыз болмас чөнки міне мен әлі қатырлаймын біз 11-ші сыныптаймы 11-ші сыныптан ма яки енді 10-ші сыныптан башлап біздің бию түгәрәк бию дәресі махсус уже соңғы қоңғырау бәйрәміне әзірлену ниетінен оздырыла башлады
0: міне біз жиылышып, дұрт параллел еді біз оқығанда, әрбір параллел саубылашып шығайды сыныфлар білен. Кіресің бірінші сыныфтан башлап, анда 10-ші сыныфқа қадар кіріп шығы, бүтін кіші білен саубылашып, жырлашып, бейшіп, мұна шулай тұрып, башта бір форма класларға кіру бар еді, анар енді актлар залына күші едік. Анда енді хәр бір сыйныф, анда өзінің программысын көрсеті.
1: Хәр бір сыйныф, жол, шығарлы сыйныф бар,
0: деймек?
1: Демек, сіз жоша, нәқті соңғы қыңғырау күнінде кірейдігіз класларға емі? Анда ұқу барайды мысаң әлі ол бақытта?
0: Барайды, ол сыңғы ұқу күні еді. Мақсус, анар коридор ясылар еді, живой коридор, тірі коридор. Біздің мәктепте оқушылар, шешекілер тұтып, біз шул коридор бойынша барабыз актылар залына, һәм сиңа шул шешекләрне бүләк итәләр.
1: Шундый
0: күңелле.
1: Сез хәтта теге егетләреме армиядан өйгә кайтканда да аны сатып калмыйлар, сезне мәктәптән шулай сатып калганнар икән.
0: Безне бик кадерләп узаталар иде мәктәптән. Шуңа күрә без менә син бит инде беләсең мин ни кадәр икенче гимназияны яратуымны. Шуңа күрә яратабыз бит инде без аны. Чөнки бөтен нәрсә ушылар өчен эшләнә иде. Бөтен нәрсә балалар өчен эшләнә иде.
1: Ярар. Анарсың сіз қоя барайдығыз. Мына сіздің бітті мәселен, актлар залында бітті ме? Анан соң бірақ қоя барасыз ма?
0: Мына сыйнов білән біз заманда Шүрәлі паркі бар еді бетінде, шул Шүрәлі паркында жүрген хәтерде.
1: Йоқ, нешін сұрайым, шынки бет әлі Қазан тігі шәхәр форматында ойыштырыла тұрған бейрем шылай?
0: Йоқ, бармады. Біздің вақытта ондай зур шоралар болмағандыр мағайын. Біз тәмамлағанда.
1: Әмінә біздің уақытта бар еді.
0: Сіз шында кеттіңіз енді.
1: Шәһәр соңғы қыңғырауына, анда енді былай тұрып көтеріп, емі, анда өзіңнің мәктебіңнің есімін үске көтеріп, мынау шайтып тұрып барасың. Бұны көңілі де дәрсің айтқан, бұдан тегі шәһәр мәктептері бүтін сібір орынға жиылайды. Әлбе сен тегі өзіңнің танышларың, достарың бар башқа мәктептен, емі, шулар білен онда көрішесің, аралашасың, сүйінесің, жатланасың, һәм башқасың.
0: Мен
1: Мына шул, мына
0: шул. Сізде өзіңіздің хатирелер білен ұртақлашығыз әлмін. Неші керек кіріп қолды сіздің хатирде сыңғы қыңғырау? Мектепні соғынасыз ма? Сыныфташларығыз білен езышасыз ма? Күрішесіз ма? Міне бір істелкілеріні барлап олығы әлі. Мектеп білен бәйін.
1: 8-91-72-308 біздің Максқа рәхим етігіз.
2: Татар радиосы.

0: Уян татар тапшыруының иғанәшісі Омикрон клиникасында күзләргә лазер коррекциясе 13900 сумнан 567-23-32, 567-23-32, ООО «Глаз клиник».
1: Күзлі хәм линзалар тойдырдымы? Омикронға келігіз. Ерақтан көрмейсізмі? Омикронға әлбәтті. Күз көрімін яқшыртасы бармы? Омикрон 13900 сумға 2 көзге де лазер коррекциясы ясатырғамы? Мұнысы да Омикрон.
2: Акция 2026 жылының 31 айына қадар дәвам етеді.
1: Омикрон клиниксы. Зинин урамы 1-ші үй.
3: Тискәрі үйгінтісі бұлырға мүмкін. Табиблә кеңешләшу сұрала.

0: Соңғы қыңғырау нәрсесі білән істе қолды ғуммен алғанда шының тұрда сияша біз, біз бүгін, хам білесің ғуммен әбізге, дайме тұлғашы өз рәмістік нәрсе деп язған, біздің міне класташылар түрк көмі бар деген, әбет, әр уақыт кімнің туған күні біз шында құтлыйбыз, аралашабыз деген. Бұл түге білесің ме, ну, мұна ғалетті жылай, көрішмейлер мәселен имен да бұттігі класташылар. Лекен құтлаш алар мұны шайтырып түге, әлленеге бір болса да, туған күнлер болғанда, анда матур-матур фотосуретлер жіберіп, туған күн білен құтлап, анда бейремнер білен құтлап алу, ұрып ғалетті бар қой бір өлерді.
1: Жымғамы бәрек болсын атқыртқылары келіп түшінді
0: қой бір уақыт.
1: Хәтерімде 2010 елда менің бірінші сыныф тәмамлағанда коридор бойлап бірінші сыныфқа кіруші қыз білен әйләніп шықтық, соңғы қыңғырауыны бердік деген. Кімге бергендер деген соңғы қыңғырауын?
0: Башқаларға?
1: Көрдің
0: ба? Бит әлі тігі эфирде сөйлеші башлаған ек, қаман табылмады шалу. Мен 11-ні тәмамлағанда, шылайық біз енді бірінші класс қызы білен соңғы қыңғырау бердік, біз енді ұндай фикірі, шындай тігі сонап шығардық, бұт енді ол қызға енді қазір неше 19 ма, 20 ма, яш, ғам қоям екен ол деп, қателесің сен әне, қосен бар ма ол эфирде?
1: Йоқ, болмаған мұндыр.
0: Йоқ мұны? Мұна біз шошу-шол қызыны ізіледік Илнар білен.
1: Сенің білән бірге сыңғы қыңғырауыны берген қызы.
0: Әйе, қызық ішінде мұна шынды қызық түгі, ләкен әнін тауып болмады әліге.
1: Менде де шынды қызық нәрсе хәл. Мен 11-ші сыныфқа барғанда, мен 11-ші сыныфқа барғанда, менім інім 1-ші сыныфқа кірді. Шынды қызық бір бала тәмамларға әзірлене, екіншісі әлі кірігіне.
0: Мұндай істеге сүйіндірге ме, шатланырға ма?
1: Мұндай бе қолсат ұтырып еларға, шынке тағын шыл 11 елны әтиенеге ұқырға керек еді. Менің білен ұқыдылар бағышта 11 ел. Аннар тағы інім білен.
0: Әмін әйтем әлі, менің білен ұқымадылар, мен өзім ұқыдым.
1: Менің білен де әлі не ұқымадылар енді, әмі алайда бүтін контролда тұтырға керек. Бәрбір уақыт-вақыт Ешлерімен әзірледің мі дейірге керек? Қай күнделігінің бір әлі дейірге керек?
0: Шулай енді, шулай мұна. Қара, сыныпташылар түркімі бар бізді де, бар бізді дейірлік актив, ләкен бірсі бар. Бар атык тігі біраз ғына...
1: Салмыш баштан. Салмыш баштан.
0: Салмыш баштан ғына яза башлай деген. Сәлем енді аңалайса. Таныса әгерді біздігі есіміңізден құпт әйтіп тұрмын біз. Ләкен кімді біз атанығандыр енді? Мен әр бір түркімді бәлкі шылай жұндай кішілер бардыр енді ол. Анда бәселен білесің мұтағын енді ертігі аудио язма жіберіп тігі. Әй, бұ түркімді әйсен кіші бар ма? Деген. Құндай бірлер жіберіп ятушылар. Мен әшіл, біз енді соңғы қыңғырау класташылар тағын әшіл.
1: Мәктеп. Абар бетәлімінің ел сайын мәктебін ол. Ел сайын болмасадан да 3-4 елға бір мәктеп алыштырадырған кішілер. Мен оларға гүл ғажепленейдім, шынки мен өзім мәктеп алыштырған кіші, ға мен бик ауырдан кіріп кеттім мәктепке, яңа мәктепке. Міне, абар, міне, мұнда ұшамай қашқасына көше, анда ұшамай қашқасына көше, мен ұшылай тек керей. Сен бір мәктептегін ауырды?
0: Мен бар тек бір мәктеп. Менің үшін ол ғымен тонышай бір төгіл мұна. Неші көл тігі? Қатта біз бетінде мұна, мен мәселем бірінші класқа ұқыра кіргәш, біз мәктептен Ирак төгілігін әтірайдік бетінде. Анарсын көшіндік шақырының бүтінлі екінші башына әм мәктепіне алыштырмасы үшін, мен де шыңдан ердім. Еріп ұқыдым. Кімдер?
1: Әтиенелер.
0: Жоқ енді алар тігі менің қарсы шықмадылар әлбетте, алар тігі әйтіп қарадылар тігі ұлаштырып, мен тігі әйттім мәге. Әгер дәм әйтем, менің білен бірге, менің класташыларым қам ұқытушым көше екен, мен де көшем. Жоқ екен, мен қолам шыңа көрі, мен де еріп ұқыдым. Бірінде қиынлығын да, бірінде ауырлығын да
1: сезмеді. Әйе, кейін, әйді, мен сені ұзатау.
0: Әмін әшуші, яңа мәктепті нелер болғанын Луиза апайғыз рекламыдан сын сейлер, еме?
2: Кеше ұт бітті. 2 сағат интернетсіз. Хатын білән сөйлешіп отырдым. Бик ашық, әм аралашушан хатын қыз екен. Татар радиосында реклама.
3: Яз үзгәрешләр чыры. Экспокардан яңа тәне төсен белән тормышыгызны яхшы якка үзгәртегез. Барлы комплектациялар һәм төсләр бар. Сатып алу өчен махсус шартлар каралган. Уникаль тест драйв. Бәясе 2 миллион 190 мең сумнан башлана. Чагыштырмагыз, сынап карагыз. Беренче Азина урамы 7 адресына килегез һәм тәне төсен мөмкинлекләрен үзегез бәялегез. Әгәр тәне тиккән, димәк, Экспока.
4: Бәя тәне төсен автомобильнең актив комплектациясына күрсәтелгән акция буенча автомобильдә саны шикле.
5: Сиңа ни булды? Сумарада кәефсез йөрисең.
6: Төсләр бетте. Дәвалыйсы бар. Имплантта куйра кирәк.
5: Минем киңәш Alba Dent клиникалары. Авыртусыз теш дәвалау, теш ясау һәм ышанычлы имплантлар куйдыру кулай бәягә һәм гомерлек гарантия белән. Акцияләрдә каралган Alba Dent стоматологиясендә көчле табиблар, тешле дә, кәефле дә булырсың. Телефон 210-25-25.
7: Искәре йогынтысы булырга мөмкин, табиб белән киңәшләшегез.
8: Евразмаркет металл прокаты базарында әйдәп баручыларның берсе. Арматура, үрлек, турба, почмак, швеллер, тоба, калай. Казан һәм Йоршалы складыннан. Заказны тиз арада кабул итү һәм үтәү. Китереп бирү хезмәте һәм клиент белән охыргача эшләү. Евраз.маркет. Сервис нишкәлекләрдән тора.
9: Евразмаркет Ажа. Бугаян 102-65-0-21-71-55. Таганрог шәһәре, Кими урамы 9.
10: Лента поздравляет с праздником Курбан-Байрам. С 18 по 31 мая колбаса ханская сырокопченая халяль 200 граммов 149 рублей. Предложение ограничено и действует только в гиперленте. Праздник в каждой покупке.
11: Лента. Парлы тормыш никахтан никах ярдәм мәчетеннән башлана. Ярдәм мәчете барлык мәҗлесләрне башыннан ахырнача оештыра. Тәмле меню, иркен банкет заллары, зур парковка тәкъдим итә. Макияж һәм яулык бәйләү бүләккә. Сиров урамы 4А, 240-60 55.
12: Якынларыгыз турында ничек кайгыртырга дип уйлыйсызмы? Имис. Табигый виноград эликсиры. Курбан байрамы уңайыннан акция. 3 тигез була 6. Имис. Сәламәт булыгыз. Тулырак imis.ru сайтында.
13: Татарстанның отказанган артисты Альберт Люлин янәдән Казанда. Үстәмә концерт.
14: Килгез, мин сезне көтеп калам. Бергәләшеп күңелләшербез. Сезнең Альберт Люлин.
13: 19 сентябрь. Казан Уникс. Билетлар сатуда.
15: Татар радиосының реклама бүлеге телефоны 204-0010.

Әлі ғына қызық. 2001 жылының апрелінде Apple компаниясы бірінші iPod плеерларын шығара. Шулық елінің 24 августыннан Татар радиосы сөйлей башлай. Әлігіне кібік. Татар радиосына 25 яш.

0: Әуенді даралға табады өмейтәбіз, әмінді сілешәбіз біз соңғы күнгірау, мәктәп, класташлар, әм башқасы, әм башқасы мұны шушы юнәлішіға кіріп кетірге болдық біз бүгін. Келген қабарларымыз бар. Қайырлы ертәлер, үх рәхәтләніп, ұққыр едім әлі тағын 11 yılın bir дәрісті қалдырмыша 2002 yılda бітірдім мәктәпні, қартаясы келмей бейт. Деп
1: язғанлар. Сынып төркімінде бір кіші бар біздің. Обычный көндәрдә бик актив туктатып булмый, яза да яза. Ләкин берәр хәреф, хәрф-хәтәр килеп чыгып, акча җыя башлауга бер атнага юкка чыга. Хатын кыз әле ул үзе. Возможности юк димәс идем.
0: Тәгә, ул вакытта, әй, эшләр килеп чыга бит инде анда.
1: Әйе.
0: Һәм башка.
1: Срочный эшләр.
0: Сәлем татарадызы, менә мин мәктәпне бетергәнгә 32 ел була. Менә тагын шул шағы итеп класташларны күрәсем килмей әле дип язган безне бер. Менә шундый хәлләрдә булгалый.
1: Ә сез бүтән сыйныфыгыз белән дус идегезме? Әллә синең дә битеге кайберәүләр күрәсем килә дә, кайберәүләрне әле тагын шул катлык
0: Бездеме?
1: Йоқ,
0: біздің дұрысын айтқанда, сыныфта бик тігі, біздің көп кіші түгілік бейді, біз 10-11 сыныфын оқығанда, біз 14 кіші едік.
1: Не бары?
0: Айы, хамында
1: неше... Ауыл мәктәбінде оқымансын
0: дұрысын? Хамында неше кенде тігі, дос болмайса, онда әлбәтті, әлі анда білесің мүн ешек, әлі
1: 14
0: біртік. Һәм шуның 7 малай, 7 қыз, міне деген бетінде, міне деген бетінде,
1: парлашып үйленішіп ешер.
0: Парлашып. Міне, біз тіге жұндай дос тату болып бұлдық, оқыдық, еме, анда ел сайын көрші, біз дейдік, мұнай қазір еншенші ел бара, біз әлі хаман көрішкен
1: ең. Әлі мәктеп бітіргеш көрішкеніңіз ең?
0: Былай тіге бүтіні біз бірге жиылып, ең. Былай айырым-айырым, біз енді қай бір әулер білен былай да тіге тұрмышта да достылар бітін деме. Мұна шол, әлімте дегеннен. Шалтыратырға керек, чөнки ойын вақыты келіп жетә біздің 205-005 студия біз номері бір біздің ойларыбыз ойынына шалтыратушы қабыл етәбіз біз. Әгер дәнде сіз ойнап, жүші ойында жеңірге тұрышып, аннан соң жеңіп,
1: қоясыз екен? Байбулат обыйыбыз әзірләді бүгін ойынны, жүмлелеріні, бік мәғінәлі жүмлелер, деп ойлайым енді мен өзімше.
0: Мәғнәлі дә, мәғнәсіз дә болса да, теге ауыр түгел инде
1: алар. Иң мөһиме алар бар деген.
0: Анда бит инде бар тик дәвам итергә генә кирәк. Бар тик дәвам итергә. Айдырларына җавап бирәм. Һәм бар безнең шалтыратучыбыз. Әйтимме? Кем шалтыратабыз? Алло, исәнмесез?
1: Исәнмесез? Исемегез?
2: Гөлфия.
1: Гөл?
2: Фия. Гөлфия.
1: Гөлфия апа. Гөлфия апа.
2: Әйе.
1: Гөлфия апа, мәктәп тәмамлауға күп вақыт үттіме енді? Неше ел?
2: 26 бұйыл.
1: 26. Күрішесіз мі, ұшырашасыз мі сыныфташларығыз білен? Бұл мен мені мәктәп еларын соғынып іске оласыз мі?
2: Бік соғынып іске алабыз. Күріш, бік күріш ми біз шо бар біз тұрияққа, мен вақсе өзім керіп үлкәсіннен. Хәзер инде мен 26 ел Казанда.
0: Ә қалғанар Киров өлкәсендә.
1: Кайсы қоядыр инде?
2: Киров өлкәсендә кем қайда? Караласы беттек
1: шулай. Ә былай элемтәне нитәсезме соң?
2: Сөйләшеп торабыз, әйе, элемтә. Әйе, әйе,
1: әйе. Ярар, әйбәт.
0: Ярар, ойның тәртибен беләсезме, Гөлфия апа?
2: Беләм.
0: Яхшы, алайса, Луизаны біз ұзатып қалабыз ишекнең тиге ягына һәм ишекне ябып, құлақларын тымалауын сұрыйбыз біз аның, һәм башлап жіберәбіз.

0: Мындай да біздің көбісінше мәктеп темасына қоғылған жүмлелер аларыны бар тек деу метрген керек болар, ярай ма? Біріншісі, қатырлим мен әлі бүгінгі дәй?
1: Бірінші тапқыр, бірінші класқа барғанымны. Бірінші класқа барғанымны болсын.
0: Так, язып қойдық. Шираттағысы, мәктепті ең яратқан фәні?
1: Математика.
0: Яқшы, шираттағысы, дәрістілер бітуге мен?
1: Үйге қойта едім.
0: Жоқ әлі сағынып, зарығып шылай ма? Так, яхшы. Шират ағызы, жәйге планларым зур. Мәселен?
1: Геологтерге барам.
0: Ооо, қайсы яқларға?
1: Әлпі қан.
0: Әлі білігілі төгілі ме? Хәм бешіншісі, мұнда шылайық дәуім етергені керек. Бойынды жырдан тігі тоқмақлардан ән әкелі автомобиль түйегеннер... Онда хар кіші өзінің өтігі... Хар бір кішінің өзінің куплеті бар, хар кіші өзін шәжірлі, мен әсіздің кіні шығыр айкан. Ән әкелі автомобиль түйегеннер?
1: Бәхіт болсын,
0: бәхіт
1: түйегеннер.
0: Бәхіт? О, мен мұнда ешкен оғалы, ара, шуай болсын. Луиза Амировна! Күрейді! Кені күнен шақырабыз. Мен мұнда қаламнар ырғытамын, әзірек кіні ештің үшін. Айда, біріншісі, мұнда бік яқшығына дауам етті біздің Гүлфия апа. Біріншісі, қатырлы мен әлі бүгінгідей?
2: Мәктеп жылларын.
0: Бірінші сыныпқа барғаны дейді. Екіншісі, мәктепті ең яратқан фәнім?
2: Да мен қазір неше ойларға керек. Мәктепті яратқан кіші боларақ ма?
0: Гүлфия апа боларақ.
2: Әйді яңадан.
0: Мәктепті ең яратқан фәнім?
2: Бұлсын тотар әдебиет.
0: Математика. Жират ағызы, дәрісілер бітуге мен...
2: Шобам үйге.
0: Үйге, бүтіні біз үйге, мен рәхәтләніп үйге қайтырға мінсі тұр келем. Жират ағызы, жәйге планларым зұр, мәселен...
2: Менім діңгізге барасым келе.
0: Шылай ма?
2: Ие.
0: Ярар, әйбет, ял итерге дейді. Хәм бешіншісі, мен әгерді мінсіна тұру кетірсәң еме? Мен еме? Мен білмейм, мен саға 5000 ақша берем, әйде.
2: Әйде.
0: Әне келе автомобиль түйегеннер?
2: Бәхіт.
0: Кетәлі бар, үшіттің Зинаны.
2: 5000.
0: Зинаны үшіткенсің.
2: Мен біләсі, мен бір сүнгіне үшітті мен ашымылысын. Аңсы да сен сенға жауап берділер, мен бүтін нәрсе жауап бергенлерін ішті алмайым. Ә, Зинаны үзің әйтті.
0: Қабатлап әйтті мі?
2: Қабатлап әйтті.
0: Я, бұл сан алмай.
2: 5000
0: оқша
2: бүгін мен ұттым. Нәрсе деп әйтелер әлі, егіт әйтті, егіт үшіледі. Пацанска, пацан
0: зиял. Әйді, әйді. Неге сенға 5000 берген шей ме? Мен Гүлфия апаға Тинчурин театрына билет берем.
2: 2 кішілік шақыру билеті.
0: Гүлфия апа, кімдерге сәлемдер?
1: Мен зор сәлемім тұрмыш тектәшім Марсқа, балаларым Дианаға, күйеуім Раилға, ұлым Камилге. Кім мені таныды, бар күшіні ғарафе, күні білән тәбірек етем, келеше ғайетлер білән тәбірек етем. Барығызға исәндік, саулық, сәлемәтлік, иман байлығы тілейм.
2: Шындан да біздің бетті құрбан ғайеті алдынан шыға біз, бүгін эфирда біз.
0: Зур рахмат, рахмат, Гүлфия апа. Бөлек бойынша сізге шалтыратып айтерлер, ярай ма? Тинчурин театрының мына шушы сезон біткенше рахатлана бір спектакль қорап қайтырсыз әлі, ме?
2: Бұл сезон біткенше Тинчурин театрының тауын бір бік шәп яңалығы. Ол да болса бүгін, әм ертеге Отелло премьерасы ұзашақ. Шыңа көрі Шекспирні яратушылар, яратмаушылар борысы-борысы да келіп, мені Отеллоны көре олалар. Бик матур спектакль болашақ деп уәғдә бирделәр.
0: Татарстан урамы?
2: Бірінші йорт.

0: Уян татар тапшыруының иғанәшісі Омикрон клиникасында күзлерге лазер коррекциясы 13900 сумнан 567-23-32, 567-23-32, ООО «Глаз клиник».
1: Күзлі қам линзалар тойдырдымы? Омикронға келігіз. Ирактан көрмейсіз мі?
2: Омикронға әлбәтті.
1: Күз көрімін яқшыртасы бар мы? Омикрон 13900 сумға 2 көзге де лазер коррекциясы ясатырғамы? Мұнысы да Омикрон.
3: Акция 2026 жылының 31 майына қадар давам етеді.
1: Омикрон клиникасы. Зинин урамы 1-ші үй.
4: Тезкәрі үйгінтісі бұлырға мүмкін. Табиб ле кеңесләшу сұрала.

0: Байбулат, мин интернетта қыңғырау, соңғы қыңғырау білен бейлі қызықлы тарихлар барларға болды.
1: Айда.
0: Мені бір нешесі білен ғына ұртақлашам.
1: Айда.
0: Пижамында келген шығарылыш сыныфы турында сөз бара. Бір мәктепте оқушылар соңғы қыңғырауға пижама һәм үй тапочкалары белән киген. Башта оқытучылар ғәжәпләнгән, ләкин соңыннан үзләре дә оқушылар белән фотога төшкәннәр. Бу хәл хәтта мәктәп традициясына да әйләнгән.
1: Бу ничек шулда?
0: Бунда язылмаган, монда бары тик менә шундый кызыклы нәрсәләр, тарихлар.
1: Ну, әйе, бу бит инде соңгарада шулай ук теге күпчелек вакытта трендта дип әйтик, мисалы инде менә шундый теге йокы киемнәре кигән кишәләр уздыралар кайбер җирдәме? Һәм шуның белән бәйле, бәлки булар да инде шулай теге бездә артта калышмаска дип кайтырып дигән. Әйе,
0: вакыт капсуласы. Шығарылыш сыйныф оқушылары үзләренә киләчәккә хатлар язган. Кем булырга телиләр, нинди хыяллары бар, укытучы ул хатларны саклап куйган һәм 10 елдан соң очрашуда кире тараткан. Күпләр моны иң дулкынландыргыч мизгел дип атаган. Шундый әйбер бездә дә хәтерлим, бездә үзебезнең хыялларыбызны язып, укытучыга тапшырганны хәтерлим, ә менә укытучыдан безгә кире әйләнеп кайтмады кебек.
1: Бу сорауны күтәргә кирәк әле. Бұны бұдырысыңын айткенде әлі тағын білесің ма, шондай Рәсей телеканалында бір сериал бар, тега бар бит әлі мелодрамалар дия біз бізді, деймем. Мына нақта шондай оқ сценарийсі бар аның. Шулай оқ мәктәптің тәмамлайлар бір неге банкаға салып, жер астына көмәләр, мына шул бітін язған әйберлерін анан сыңын, енші әдір ел ұзғач, қазып шоны біргеләшіп оқиылар.
0: Әсен мұны қоям білесің.
1: Мен әлігі мелодраманы қорадым.
0: Бір мәктәптә 50 ел элек кулланылган шын кыңгырау саклана икән. Ел саен аны иң яхшы укучы шыңлата. Күп шығарылыш укучылары еллар үткәч тә шул кыңгырауны карарга кайта. Менә шундый иракта тарих бар. Алар күп инде.
1: Монда әле біздің тіге тыңлаушыларыбыздан келген тарихлар бар бит әле. Шуларында оқиға әле, менә Максқа келген оқа әле.
0: Макс. Күрмейм. Миндә юк, миңа килмәгән.
1: Бар ул бар, менә ни, исәнмесез? Безнең сыйныф бик тату, ярты сыйныф белән елга 3-4 тапкыр очрашабыз, калган яртысы белән 10 елга бер тапкыр. Класста 4 кеше иде дигән. Әйбәт. Әйбәт, шулай ук менә тагын хатирәләрендә. Яңартып алғандар, хәйірлі ертелер, мәктәпні тәмамлағанға 21 ел, өзі біздің айырым Түркімі біз бар, туған күндер білен, әр елді құтлашабыз, ұшырашулар ұздырабыз, класс жетекшісін әр елді оқытушылар күні, әм туған күні білен құтлайбыз, букет, әм күштенеш болса да жіберге тұрышабыз. Әлігіне бітірген кібік, бік сағынам өзлерін Сарман бірінші мәктеп деп үстеп жібергенлер. Мен әшул.
0: Шуның білен біздің де шул.
1: Шуның білен біздің де бүгінге қыңғырау шыңы қазір яңғыр еші. Үші қыңғырау шыңы білен бүгінге сау болашып тұрабыз, яқынлашып келуші зұр бейрем білен құтлыйбыз біріншеден шылай бетіне.
0: Құрбанға еті білен.
1: Әйе. Әм енді ұзақламай шылай оқ, 105 FM ешіліғында ешішір біз. Келештік мә?
0: Әсізің білен, 2 сәт дауамында бүгін Байбулат
1: қам... 2 сәт дауамында? 2 сәт
0: дауамында бүгін Байбулат қам Луиза кері болдық.
1: Шылай, нақта шылай бейрем білен, соңғы қыңғырау күні білен, рәхәтләнеп, дус тату болып, аралашып, ешерген асып болсын.

0: Яңа жер тапшыруының иғанәшісі порт сәуде үзәгіндәгі электротранспорт кибете. Ипы Нигматулин айым.
1: Идәнішке, әштәнге, автобуста интегіп, жүрмәлі сила запланы. Біз кәкесін югіріп. Сила тұры кетіріп, біз электросәпит сайларбыз. Қалған әшін біршылма, біз өзіміз жайларбыз. Гарантия, сервис бізден, барлық тұр техникаға. Жайлап, майлап, келеп, қысып, тапшырырбыз қолыңа. Электросәпит, электроскутер, әйе, электросамокат. Ғади сәпитлер дәбек көп. Келді, өзің шапларға. Олысына, кішісіне, барсына да табарбыз. Кеңесшілер білен бірге, ұшағанын сайларбыз. Оренбург тракты 160, екінші корпус, портта. Сила тұры келген сәпит, біздің кибітте ята. Ипы Нигматулин.
2: Яңа жыр Татар радиосында.
3: Айдар Шакиров, соңғы қыңғырау. Айдар Шакиров күйі, Хайдар Ахметшин сүзләре.

0: ирләр истә қалдырығыз. Бала туғаш, олар тәмлірәк пішірә башлай. Татар радиосында реклама.
1: Күзләр диагностика үзәге катаракта, глаукома, макулодистрофия, күз онкопатологиясын диагностикларға комплекслы тикшеренүләр узарға шақыра.
2: Искәре йогынтысы болуы мөмкин. Табиб белән киңәшләшү сорала.
3: Лента поздравляет с праздником Курбан-Байрам. С 18 по 31 мая. Чак-чак Казанский. Пекарня номер 1. Халяль. 270 граммов. 179 рублей. Предложение ограниченное, действует только в Гиперленте. Праздник в каждой покупке.
4: Лента. Үйге бір кейге тапшыруының иғанәшісі Променад тұрақ комплексі. ООО ЗТК Ресурс.
5: Қазанның өзәгінде Қобан көлі ярында орнашқан премиум класслы Променад тұрақ комплексі.
6: Зәуықлы лобби, лаунж терраса, фитнес бөлмәсі, шырашулар үшін каворкинг, юғары қатларда отын яғып жылытыла тұрған каминар. Променад тұрақ комплексі. Статусын белгілеуші һәм юғары тұрмыш дәрежесін тәкмин итүші йорт. Сату бөлігі телефоны 23-183-73.
7: Үзішісі ООО ЗТК Ресурс. Проект документациясы наш.дом.рф сайтында.
8: Тотар радиосының реклама бөлігі телефоны 204-0010.

0: 6-шы разрядлы манаралы кран операторы кабинасыннан шықмай ғына баласын балалар бақшасынан фатирына кіртіп қойды.
1: Татар радиосында реклама.
2: Яз өзгерішлер жүрі. Экспокардан яңа ТНТ 7 білен тұрмышығызны яқшы яққа өзгертегіз. Барлы комплектациялар хәм түсілер бар. Сатып алу үшін мақсус шартылар құралған. Уникаль тест-драйв. Бәйесі 2 190 000 сумнан башлана. Шағыштырмағыз, сынап қарағыз. Бірінші Азина Урамы 7 адресіна келегіз. Хәм ТНТ 7 үстінліклерін өзегіз бәйелегіз. Әгер ТНТ икән, демек Экспока.
3: Жиханда Яз. Акнит КВР-да яңа язғы жәйге коллекция. Яхшы сифат, кулай бәйләр дөньясына, Книтка ВР-ға рәхим итегез. Казанда XL һәм Франция үзәкләреннән эзләгез. Ассортимент белән Книтка ВР.ру сайтында таныша аласыз.
4: Рәхәт итеп ял итәсегез киләме? Алайса, Нарахати ял базасына килегез. Казаннан 5 км ераклыкта гына урнашкан. Идел буенда үз комлыгы, мунчалары, туйлар һәм юбилейлар өчен уңайлы кафесе, арендага бүлмәләре булган Рәхәт урын, Яшел Үзән районы, Новый урамы 5-2. Сайтыбыз na.defisrahati.rf.
5: Фирдус Тимаев, Филюс Охиров, Сирина Зайнединова, Вадим Захаров, Лейла Галиева, Роя Сфасыхов, Рифат Зарипов, Гульна Засаева, Эльмира Калимуллина, Алсу Абельханова, Энжи Егорова, Ильвина, 23 июнь, Пирамида, Киш-Кишите, популяр хитлар автора Гузельядан, Нон-Стоп, билетлар сатуда.
6: Уян татар тапшыруының иганәшесе Омикрон клиникасында күзләргә лазер коррекциясе 13900 сумнан 567-23-32, 567-23-32, ООО «Глаз клиник».
7: Күзлі хәм линзалар тойдырдымы? Омикронға келігіз. Ерақтан көрмейсіз мі?
8: Омикронға әлбәтті.
7: Күз көрімін яқшыртасы бар мы? Омикрон 13900 сумға 2 көзге де лазер коррекциясы ясатырға мы? Мұнысы да Омикрон.
9: Акция 2026 жылының 31 майына қадар дәвам етті.
7: Омикрон клиниксы. Зинин урамы 1-ші ер.
9: Тискәрі еғынтысы бұлырға мүмкін. Тоби блекинг әшләші сұрала.
6: Хотлайн тапшыруының иганәшесе ООО специализированный застройщик Акташ Инвестстрой. Казандағы телефон 216-69-69.
10: Абан күле түбіндегі алтынға ия болу мүмкін түгел. Ә аның яр бойында орнашқан алтын яр тұрақ комплексынан фатирлы болу мүмкін эш. 4-нші номерлы йортта сатулар старт алды. Фатирны 700 000 сум ташлама білен алып була. Йорт 2026 елның 3-нші кварталында тапшырыла. Толырақ мәглімет Қазандағы телефон бойынша 216-69-69.
11: Түзуші ООО ЗЗ Акташ Инвестрой. Проект декларациясын ашлықта зонлықтары сайтында. Акция 2026 елның 31 майына қадар әмелді.
2: Татар радиосының реклама бүлігі телефоны 204-00-10.

көлігіне кізік. 2001 жылда татар радиосы алып барушысы Линар Ғилажев обысына еріп, бірінші тапқыр клубқа шыға. Шулық елінің 24 августыннан татар радиосы сөйлей башлай. Әлігіне кібік. Татар радиосына 25 еш.

0: Яңа жер тапшыруының иғанәшісі порт сәуде үзәгіндәгі электротранспорт кибеті. Ипы Нигматуллин айым.
1: Дәрішке, әштәніге, автобуста интігіп, жүрмәлі сила запланып, бізге кесін жүгіріп. Сила тұры кетіріп, біз электросәпит сайларбыз. Қалғаны үшін бұрышылма, біз өзі біз жайларбыз. Гарантия, сервис бізден барлық тұр техникаға. Жайлап, майлап, келеп, қысып, тапшырырбыз қолына. Электросәпит, электроскутер, электросамокат, ғади сәпитлер де бик көп. Келді, өзің шаптар қат. Олысына, кішісіне, барысына да табарбыз. Кеңесшілер білен бірге, ұшағанын сайларбыз. Оренбург тракты 160, екінші корпус, портта. Сила тұры келген сәпит, біздің кибетте ята. Ипы Нигматуллин.
2: Яңа жыр Татар радиосында.
3: Айдар Шакиров, соңғы қыңғырау. Айдар Шакиров күйі, Хайдар Ахметшин сүзләре.

0: Бір минут элек білерге керек болған әйбір тәжірибе деп атала. Татар радиосында реклама.
1: Күзлер диагностика үзәге катаракта, глаукома, макулодистрофия, үз онкопатологиясын диагностикларға комплекслы тикшеренулер узарға шақыра.
2: Искәре йоғынтысы болуы мүмкін. Табиб белән кеңешләшү сорала.
3: Пляж Ривьера – ваш личный оазис в центре знойного города. Взбодрись в освежающем каскаде бассейнов. Насладись отдыхом на шезлонгах в тени и охлаждающими лимонадами. Подари себе курортный отдых уже сегодня.
4: ООО «Аквапарк Субар». УГРН 112-169-003-3255-0+.
5: Курбан бейрамына әзірме? Новые ворота фирмасы шиста, дүріс шортларда үскен Роман Тукомлы яхшы сарыплар тәрдемеде. Шолтыратырыз 896-00-51-27-13. 896-00-51-27-13. Радио промокодын әйтіп 10% ташлама алығыз.
6: Күрші, Тимір Пеш компаниясында яңалық, ишеттің ме?
7: Нинди тағын?
6: Мишләрін біләсің енді. Қазір мангаллар, мангал зоналарда ясайлар икән. Үстәуіне китіріп та қоялар.
7: Міне еш масам оңайлы.
6: Тимір Пеш, жанышлы сифат, тиз қызмет. Петреш районы Яңа Кащак ауылы. Комсомол урамы 1, 240-37-40. Шәһәр коды 843.
8: Рәхәтләнеп яшәргә теләгән йорт турында уйлағыз әле. Бергәләп таңнар каршыларлық, планнар корырлық, балалар үстерлік үз йортыгызны. Сувар строит хыяларны тормышка ашыра. Без торак кына тезеп калмыйбыз. Рәхәтләнеп яшәрлек мөхит тудырабыз. Сезнең гаилә тарихы бездән. Сувар строит торак комплексларыннан башлана. Безнең телефон 207-10-35.
9: Реклама. Сувар с нами ЖЧЖ. Йорт салучы ойшма. Южный парк Дурд ЖЧЖ. Проект декларациясы наш нотадонута РФ сайтында.
10: Евраз Маркет. Метал прокаты базарында әйдәп барышыларының берсе. Арматура, үрлек, тұрба, пышмақ, швеллер, тоба, қолай, қозан хәм ершалы складынан. Заказны тез орада қобыл ету хәм өтеу. Китіріп беру қызметі хәм клиент білән оқырғаша ішлеу. Евраз нұпта Маркет. Сервис нішкәліклерден тұрап.
11: Евраз Маркет Ажа. Бұғырайан 102-61-021-71-505. Таганрог шағарай кейін ұрамы тұғыз.
12: Уян Татар тапшыруының иғанәшісі Омикрон клиникасында күзләргә лазер коррекциясе 13900 сумнан 567-23-32, 567-23-32, ООО «Глаз клиник».
13: Күзлі хәм линзалар тойдырдымы? Омикронға келігіз. Ерақтан көрмейсіз мі?
14: Омикронға әлбәтті.
13: Күз көрімін яқшыртасы бар мы? Омикрон 13900 сумға 2 көзге де лазер коррекциясы ясатырға мы? Мұнысы да Омикрон.
11: Акция 2026 жылының 31 майына қадар дәвам етеді.
13: Омикрон клиниксы. Зинин урамы 1-ші йыр.
14: Тискәрі иғынтысы болырға мүмкін. Таби білә кеңәшләшу сұрала.
15: Татар радиосының реклама бөлігі телефоны 204-00-10.

0: Хитлар Ремейк тапшыруының иғанашысы Илман компаниясына цемент ортынан кейл. 226-93-45. О-о, Илман.
1: Кайбір цемент кәйіф кібік. Бүгін бар, ертәге юқ. Ә Илман хәр вақыт урында. Сыйфатлы, арзан, ұшанышлы, хәр вақыт бар. 226-93-45. 226-93-45.
2: Хитлар Ремейк. Тота радиосында.

0: Альберт Люлин Енеден Косанда Үстеме концерт.
1: Келгіз, мен сізні күтіп қалам. Біргелашып көңілі ашармыз. Сізнің Альберт Люлин.
0: 19 сентябр. Қосан Уникс. Билетлер сатуда.
2: Иге бір кейге тапшыруының иғанашысы 16 тұрак комплексі. ООО «Зеттек ресурс». Қозан – тарих сұлышысы қонған үзәк. Париж коммунысы ұрама. Мұнда мирасы яңа шаяңғырый. Үткен білен бүгінгі күн ұшыраша. 16. Татар мадырны рухында тудырылған зауықлы, камерлы йорт. 4 қатлы. Нибары 26 фатир. Ремонтқа қолдан ұшқартылген. 4 метрға қадар бейік тушамнар. 16. Қозан үзәгіндегі сізнің шахси резиденцияғыз. Толырақ мағлымет 208-0300 телефон аша.
3: Түзіше ООЗ-тік ресурс проект декларациясы нашынып тадомында үріп сайтында.
4: Татар радиосының реклама бөлігі телефоны 204-00-10.

Сәлем! Татар радиосында хава торышы. 27 май көнне Қозанда бұлтлы, яңғыр яуы ықтимал. Түнде 11-12, күндіз 12 градусқа қадар жылы. Күнбатыстан толғын жел. Испанияның кейбір шаһарларында балконда киім кептіру тыйылған.

замана алға бара. Құлаққа орнаштырыла тұрған телефондар, көзге құйыла тұрған телевизорлар барлыққа келді. Соңғы арада яңа түр унитазлар үстінде шалып барлық. Татар радиосында

Достар, санаулы мезгілдерден біздің күндізгі хатлайн тапшыруы башланашақ. Құтлаулар, сәлемдер, барсы да қабыл етілен 891-72-308 телефон номері бойынша. 891-72-308.

0: Кішкіне уақытта мен түнлі олбасты келіп алып кетір деп қорқайдым. Әхәзір ол ене шәмді ұйықлап ята. Татар радиосында реклама.
1: Үкшәлі туфли кейіп болмаймы? Кешкі аяқ арай? Қан тамырлары бұртып шығамы? Шәрипов клиниксына мұрашағат етігіз. Қан тамырлары ауруларын ауыртусыз, хәм нәтижәлі дауалау. Фазан Ринскай орамы 10. Доктор Шәрипов клиниксы.
2: Тискәрі ғынтысы болырға мүмкен. Таби білән кеңәшләшу сұрала.
3: Мен Ханбиков Булат Наилулы, Сириус стоматологияның баш табибы. Барлық мусульман кардашларымны изге Құрбан байрамы белән құтлыйм. Йортларыгызда бәрәкәт, күңелләрегездә тынычлык, якыннарыгызга сәламәтлек телим. Құрбан байрамы мөбарәк булсын.
4: Хитлар ремейк тапшыруының иганәчесе Илман компаниясына цемент ортынан кил. 226-93-45. ООО Илман.
5: Фундамент нақ болсын десең, кеңеш түгіл, Илман керек. Чөнки матур үй сүздән түгіл, цементтан башлана. Илман 226-93-45.
6: 226-93-45.
7: Татар радиосының реклама бүлігі телефоны 204-00-10.

Татар радиосында күндізгі құтлау башылып кетті. Хатлайн дұслар шыңа күрәбіз сізден әлігі сағат дауымында. Құтлау сәлемдер қабыл етебіз. 891-72-308 телефон номері бойынша. Хайырлы күн Татар радиосы. Садриддинов Фархат абыға көп сәлемдер. Йолы біздің тыңлаушыбыз. Исәнімсіз Татар радиосы. Кокмараға қайтабыз. Інікеш Макаров Данилға қам Русланға көп сәлем деген міне біті Нойле есімлі тыңлаушыбыздан әлігі. Хәбер. Енді бүгін көп кілі мектеплерді сұңғы ғыңғырау яңғырады. Барғызында енді кімдер біздің шығарылыш сені фокушыларына оларыны құтлыйбыз әлігі мотор бейрен білен. Қамда енді олда сізіне күткен емтиханларда зұрдан зұр оңышылар тілеп қолабыз. Қамда енді сізден құрметлі тыңлаушылар өзігізінің яқындарығызыны, шындай болған оқушыларығызыны әлігі мотор бейрен білен біздің толқындар аша құтлый аласыз. 891-72-308 телефон номері бойынша Макс қызметіне язып. 891-72-308.

0: Хатлайны бізні дәуім етебіз. Тұқай районның Яңа Бөлек ауылында яшаушы апабы Залимира Салиховнаны туған күнің білен тәбірек етебіз. Сен қәрі уақыт яқшы көңілі сабыр, кішілікле ұлы жанлы яғымлы туғаны біз. Біз сені қос көңілден иқтирам етебіз қам яратабыз. Алдағы тұрмышын қойғы қасіретсіз өтсін сәлемет бұл мотор рығымыр еті бауаларыңның игілігін көріп қәрі уақыт шылай изгі сабыр, шат көңілі болып ұзақ еші. Сені яратып Гелязовлар ғайласы дейілген әлігі мотор-мотор қытлауда. Хәйірлі күн тада радиосын қотыным Гүлиеге, хәм қызым Амелиеге сәлем жіберем деген Марсель. Сәлем тада радиосын осына қайда абызыда погрузчик ташлаушы егітлерге зор сәлем деген біздің Мират. 8-91-72-308 біздің номер дұслар құтлаулар сәлемнер барсыда әлігі номер бойынша Макс қан қабыл итіле. 8-91-72-308.
1: Хотлайн! Хотлайн тапшыруының иғанашысы ООО специализированный застройщик Акташ Инвестстрой. Озандағы телефон 216-69-69.
2: Обан көлі түбіндегі олтынға ия болу мүмкін түгіл. Ә оның яр бойында орнашқан олтын яр тұрак комплексынан фатирлы болу мүмкін әш. 4-ші номерлі йұртта сатулар старт алды. Фатирны 700 мүн сум тошлама білен алып бұла. Йұрт 2026 елінің 3-ші кварталында тапшырыла. Толырақ мәлімет қозандағы телефон бойынша 216-69-69.
3: Түзуші ООО ЗАКТАШ Инвестстрой. Байк декларациясы нашлықта зонлықтары сайтында. Акция 2026 елінің 31 айына қадағы мәлді.

0: Исәнмесіз, Тата радиосы, күндізгі сілімдер сізге, құтлау сізлерін менім ұнығым Аделинаға жіберем. Сені ұқу елін ғыл бішлі білгілеріне ғына бітіруін білен тем құтлыйым. Сен молодец, тұрыш, мақсатшан, ғыл шулай тұрыш болып қал. Сүйініп, сенің әбиен ғыл сенем, біз сені бек яратабыз дейілген. Исәнмесіз, Тата радиосы, бүгін ұлым Гельманов Ілесафның сыңғы қыңғырау бейрәмі білән шын көңілден құтылым. Келешекте яқшы хүнер сайлап, оңышларға ерішіп, елебізге, ғайлебізге ғырурлық бұларлық кіші бұл. Оқ юллар сіңа ұлым әнен Гүлнар жеткірген әлігі матыр-матыр дәбірікілі сізін. Қызым Амелияны бірінші класс бітіруі білән құтылым деген Марсель есімлі. Енді біздің хатлайнымыз дәуам етеді, достар. 8-91-72-308 телефон номері бойынша біз сізден құтлау сәлемдері қабыл етеміз Макс қызметіне. 8-91-72-308.
1: Татар радиосы. Халық сынамышларына шансаң, үшінші күн дәуамында үшлесі келмей екен. Демәк, бүгін шәршәмбі. Татар радиосында реклама. Барлы тормош никахтан, никах ярдәм мәчетеннән башлана. Ярдәм мәчете барлык мәҗлесләрне башыннан ахырнача оештыра. Тәмле меню, иркен банкет заллары, зур парковка тәкъдим итә. Макияж һәм яулык бәйләү бүләккә. Сиров урамы 4А, 240-60-55.
2: Пляж Ривьера – ваш личный оазис в центре знойного города. Взбодрись в освежающем каскаде бассейнов. Насладись отдыхом на шезлонгах в тени и охлаждающими лимонадами. Подари себе курортный отдых уже сегодня.
3: ООО «Аквапарк Субар». УГРН 112-169-003-3255-0+.
4: Йоқынарығыз турында неші қойғыртырға дейіп ойлейсіз ма? Емес. Табиғи виноград эликсиры. Құрбан байрамы оңайынан акция. 3-6. Емес. Сәлемет болығыз. Толырақ емес.ру сайтында.
5: Мәхәббәт, хис, дәрт. Бұлар барсы да менім концертта. 2 июнь, Қазан, Уникс. Мен Азат Фазлыев күтәм сізіні. Алсу Фазлыева да болашы.
6: Үйге бір кейге тапшыруының иғанәшісі Променад тұрақ комплексі. ООО ЗТК Ресурс.
7: Қазанның өзәгінде Қабан көлі ярында орнашқан премиум класслы Променад тұрақ комплексі.
8: Зәуықлы лобби, лаунж терраса, фитнес бөлмәсі, шырашулар үшін каворкинг, юғары қатларда отын яғып жылытыла тұрған каминар. Променад тұрақ комплексі. Статусны белгілеуші һәм юғары тұрмыш дәрежесін тәкмин етуші йорт. Сату бөлігі телефоны 23-183-73.
9: Жүзушісі ООО «СЗДК Ресурс». Проект документациясы наш.дом.рф сайтында.
10: Татар радиосының реклама бөлігі телефоны 204-0010.

0: Yoksa şovlar Tata Radyosu'nda.
1: Лекін татар радиосын, менім зұр сәлем әйтесім келе племянницам Гарифулина Амелияға. Ол бүгін бірінші сыныпны бітірді. Молодец, апайым. Олға табада шулай тұрышып ұқы. Әлі менде қунақта бәлекей апайы Дамир білен радио тыңлап ашап ұтыралар деген дилер әйсімлі тыңлау үшіміз. Хәйірлі күн, Тата радиосы. Біз ұзақ күтіп алған қызыбызны Пермь өлкесінде барды да яшаушы Дилияна қызыбызны туған күні білен құтлайбыз. Нықлы сәлеметлік, тәртіпті бала болып өссін. Рахмет сізге, сіздің білен көңілі деген Денис. Исәнмісіз, Тата радиосы. Қызым Динаның соңғы қоңырауы болды. Сен алдағы тұрмышыңда зордан зор оңышлар, қызым. Әтең Ринат жеткізе әлігі матыр-матыр тәбіреклеу сізлерін. 891-72-308 біздің номер. Құтлаулар сәлемдер борысы да қобыл етілі Максқа. 891-72-308.

Қайырлы күн, Татар радиосы. Надежданың мектебі оқытушыларынан қойнар сәлем. Сыңғы қыңғырау бейрәмі білән құтлыйым, тынышлық, еминлік, оңғышлар тілейм деген резиде есімлі тыңғаушыбыз. Ойсулы есімлі тыңғаушыбыздан шулай қабар келген. Русша язған тәржіме айтып оқиым. Енді өзімнің племянигімні сыңғы қыңғырау бейрәмі білән тәбірек етем. Абузярова Рәмиләне. Сіңа оңғышлар, сәлеметлік, әм бәхіт тілейм. Кузнецкий районы Кіші Троев ауылынан яза бізге ойсылу. Барды районы ұзын Яланды ешевші Эльвина Эльмарт қызын Сарбаеваны туған күні білен құтлый біз. Туған күніңде сіңа саулық сәлеметлік, шатлық, қуанышлар, зұр оңғышлар тілей біз. Қияларың шыңға ұшсын, тұрмышыңда бары тек яқшы оқиғалар ғына болсын. Еңізгі тілекілер білен Триумф бухгалтериясы қызлары біз сені яратабыз дегендер. Хәйірлі күндер, Татар радиосы. Бүгін яратқан қызыбызның Фатахова Аминен Рамил қызының 171-ші мектеп оқушысының сыңғы қыңғырау бейрәмі білен құтлыйбыз. Шулай оқ ақылы, тәртіпле, бәхітлі болып қал дейілген Шолпан есімлі тыңғаушыбыздан әліге хабарды. 891-72-308 біздің номер дұслар, құтлаулар, сәлемдер қабыл етілі біздің Максқа. 891-72-308.

0: Хотлайн тапшыруының иганәшесе ООО специализированный застройщик Акташ Инвестстрой. Казандагы телефон 216-69-69.
1: Абан күле түбіндегі алтынға ия болу мүмкін түгел. Ә аның яр бойында орнашқан алтын яр тұрақ комплексынан фатирлы болу мүмкін әш. 4-нші номерлі йұртта сатулар старт алды. Фатирны 700 000 сум ташлама білен алып бола. Йұрт 2026 елінің 3-нші кварталында тапшырла. Толырақ мәлімет қазандағы телефон бойынша 216-69-69.
2: Сізуші ООО ізі Акташ Инвестстрой. Проект декларациясы нашлықта томдықтары сайтында. Акция 2026 елінің 31-ші майына қадар әмелді.
3: Ойнымызның нәтижесін шығарыр уақытта келіп жеткендер, біздің 26-шы болып сыңға қыңырау сізін язды. Дине есімлі тыңлаушыбыз, қанда енді біз аны үшін көңілден құтлайбыз. Мен әуіт әферин. Әлі Дине ұшанмышы да тұра, шын ма бұды? Әйтәм, шын, шығынды шын болмасын. 26-шы болып яздығыз, қанда енді Кариев театрына 2 кішілік шақыру билетларын біз Динеге бөлек иттік. Енді қатнашушыларға біз шулай оқы қол шабабыз. Әферин, сізді молодцы. Енді алда да шулай қатнашып тұрығыз. Әмді енді қойшанда болса, сізге де бәхіт елмайыр. Әнді мен келген хабарларға күшем. Сәлем, Тота радиосы сыңғы қыңғырау жүрін. Хайдар Ахмет үшін сіздері Ойдар Шакиров жүрлі деген біздің фәні есімлі тыңғаушы біз. Мен әбет. Әйе, бұл біздің Яңа жер. Келесі сағатта ішітірсіз. Қайырлы күндер. Қызыбыз Фәриданы бұйылғы ұқу елін оңышлы тәмамылауы білен қотлыйбыз. Каникуларда күңілі яллар тілейбіз. Біз сені ярата, біз бірден біз дейілген дилері есімні тыңлаушы біздан әлігі қабер. Қайырлы күндер Тата радиосы бүгін Бүгілмә шәхәрінің Мұстафа Үнжел лицейінда сыңғы қыңғырау бейрәмі. 11-ші сыныфны қан сыныф жетекшісі Ибрахимов Рияс Әнис ұлын қотлыйбыз. Олда зұр оңышлар жеңілер носы болсын. Ізгі тілеклер білен Ибрахимова Гүлгіне мен Сәйәф қызы, осына қайрайына әгірже олыннан рәхмет сізге дейілген әлігі матыр-матыр әберді. Қайырлы күндер, қамы тамағынан көп сәлемдер, барлық шығарылыш сыйынып оқушыларын бейрім білен деген олейне есімдетін ғаушымыздан әлігі қабар. Енді шының білен біздің барлық құтлауларда сәлемдерді ұқылды, демекінде хатлайнымызды ақырына яқынлашты дұстылар, сіздің білен сау бұлашыр уақыт келіп жетті. Сіздің білен болды мен, Галина Менжелеева, қамдайына келесе іш түшілеріне түзімсізлік білен күтіп қалашақ мәні сау болып тарғасы.

0: Яңа жер тапшыруының иғанәшісі порт сәуде үзәгіндәгі электротранспорт кибете. Ипы Нигматуллин айым.
1: Идәрішке, әштәріге, автобуста интігіп, жүрмәлі сила запланып, бізге кесін дегіріп. Сила тұры кетіріп, біз электросәпид сайларбыз. Қалғаны үшін біршылма, біз өзі біз жайларбыз. Гарантия, сервис бізден барлық тұр техникаға. Жайлап, майлап, келеп, қысып, тапшырырбыз қолыңа. Электросәпид, электроскутер, әйе, электросамокат, ғади сәпидтерді бік көп. Келді, өзің шаплар қат. Олысына, кішісіне, барсына да табарбыз. Кеңесшілер білен бірге, ұшағанын сайларбыз. Оренбург тракты 160, ікінші корпус, портта. Сила тұры келген сәпид, бізнің кибітте ята. Ипы Нигматуллин.
2: Яңа жыр Татар радиосында.
3: Айдар Шакиров, соңғы тыңғырау. Айдар Шакиров күйі, Хайдар Ахметшин сүзләре.

Әлігіне кізі. 2001 жылда Татар радиосы алып барушысы Илнар Хусайынов балалар бақшасына ири башлай. Шул оқ елның 24 августыннан Татар радиосы сөйлей башлай. Әлігіне кізі. Татар радиосына 25 яш.

0: Шиген қызына ясалма сулыш ясаған ир алтын тишләреннән құлақ қаққан. Татар радиосында реклама.
1: Сүті артты сыйырның ит һәм күкәй муллықта. Нәтижәсе болсын дисәң, ихлас азығын сайла. Оршаларда заводы бар, фермерларға қағыла. Яхшы қатнаш азықларыны бар халық шуннан ала. Сату урыннарында ихлас азығын сырағыз. Барлық мәғлүмәт Қазандағы телефон бойынша 222-51-04.
2: Еще в 1997 году рассчитали, что если бы участники дорожного движения полностью соблюдали правила, то количество погибших в ДТП сократилось бы почти вдвое. Помните, ни одно ограничение скорости не установлено просто так. Соблюдайте скоростной режим, двигайтесь навстречу безопасности. Программа «Навстречу безопасности» разработана при поддержке Госавтоинспекции МВД России и Федеральной целевой программы повышения безопасности дорожного движения в 2013-2020 годах.
3: Тиздән Корбан байрамы, ә син әзер түгелме? Борчылма. Закат хәйрия фондында сарыкларны шалып та, бүлеп тә бирәләр. Хәтта мохтаҗларга тарату да оештырыла. Шалтыратып язал. Сарыклар саны чикле. Телефон 8-843-225-33-22.
4: Цены вы куда? Куда еще ниже? С 18 по 31 мая сыр творожный с зеленью Хохланд 79 рублей 99 копеек за 140 граммов. Находка, цены, песня, выбор, праздник. Реклама 0+.
5: Альбина Салаватуллина.
6: Актуаль белгечләр чакыра.
5: Бездән сорау, алардан түгел җавап.
6: Фән, мәдәният, икътисад, сәламәтлек, психология, матурлык.
5: Боларның барысына да үзе безнең караш.
6: Безнең караш. 28-нче май көнне студиядә кунакта Клевер питомнигы җитәкчесе Сиражиев Рамиль Җәмилулы.
7: Уян татар тапшыруының иганәшесе Омикрон клиникасында күзләргә лазер коррекциясе 13900 сумнан 567-23-32, 567-23-32, ООО «Глаз клиник».
8: Күзлі хәм линзалар тойдырдымы? Омикронға келігіз. Ерақтан көрмейсізмі? Омикронға әлбәтті. Күз көрімін яқшыртасы бармы? Омикрон 13900 сумға 2 көзге де лазер коррекциясы ясатырғамы? Мұнысы да Омикрон.
9: Акция 2026 жылының 31 майына қадар давам етті.
8: Омикрон клиниксы. Зинин ұрамы 1-ші ер.
9: Тискәрі иғынтысы болырға мүмкін. Таби бләкен әшләші сұрала.
10: Тотар радиосының реклама бөлігі телефоны 204-00-10.

0: Әлігі жырны барлық музыкалі майданшықларда тыңлай аласыз.
1: Яқшы кәйін, Тата радиосында.

0: Балаларын йықларға ятқырғанда әне кіші шун дейтіп қышқырды ки, хәтті көршілер де орыннарын жайып, тішлерін жистартып, йықларға ятты. Татар радиосында реклама.
1: Ремонт ясалған шиста фатир турында хыялланасыз ма? Бұяуға батып, клейге қатып ерісе келмеме? Сувар Строит дизайнер ремонт ясалған яңа фатирлар тәғдім ете. Әлі жетмесе 16% ташлама білен. Сувар Строит. Шалтыратығыз. 207-10-35.
2: Реклама. Сувар с нами жа-жа-жа. Юрт салушы ұйышма Южный парк дүрт жа-жа-жа. Проект декларациясы наш.дом.рф сайтында. Фатирлар бәйесі сөйленген фатирларға программа шартларына һәм әмелдегі акцияларға бәйле. Оферта түгел.
1: Йоқынарығыз турында неше қойғыртырға дейіп ойлайсыз ма? Емес. Табиғи виноград эликсирі. Құрбан байрамы оңайынан акция. 3-8 бола 6. Емес. Сәлемет болығыз. Толырақ emis.ru сайтында.
3: Пляж Ривьера – ваш личный оазис в центре знойного города. Взбодрись в освежающем каскаде бассейнов. Насладись отдыхом на шезлонгах в тени и охлаждающими лимонадами. Подари себе курортный отдых уже сегодня.
2: ООО «Аквапарк Сувар». УГРН 112-169-003-3255-0+.
4: Хотлайн. Хотлайн тапшыруының иғанашысы ООО «Специализированный застройщик Акташ Инвестстрой». Озандағы телефон 216-69-69.
5: Обан көлі түбіндегі алтынға ия болу мүмкін түгіл. Ә оның яр бойында орнашқан алтын яр тұрақ комплексынан фатирлы болу мүмкін іш. 4-ші номерлі йұртта сатулар старт алды. Фатирны 700 мүн сум ташлама білен алып бола. Йұрт 2026 елінің 3-ші кварталында тапшырыла. Толырақ мәлімет қазандағы телефон бойынша 216-69-69.
2: Түзуші ООЗ «Акташ Инвестстрой». Проект декларациясы наш.дом.рф сайтында. Акция 2026 елінің 31 айына қадар әмелді.
6: Татар радиосының реклама бөлігі телефоны 204-00-10.

0: ВАЗ 21 уника машинасын сатам. Пробег 728 километр. Мине М7 трассасының 728-ші километрында табаласыз. Татар радиосында реклама.
1: Матурым, юбилейіңні қойда өткәрәбіз?
2: Табиғат қышағында орнашқан ресторанда?
1: Таптым! Қозан шетіндегі Нарахати ял базасы банкетлар өткәрә екен. Үзе Идел бойында, янешеде урман, саф хава. Бейрәмегізіне рәхәт итеп өткәрегіз. Сайты na-rahati.rf.
3: Сиңа не болды? Соңғы арада кейіпсіз жүресің.
4: Тышлар бітті. Дәвалайсы бар. Импланта қойыра керек.
3: Менім кеңеш Альба Дент клиникалары. Ауыртусыз тыш дәвалау, тыш ясау һәм ышанышлы имплантлар қойдыру. Олай бәйеге һәм ғүмірлік гарантия білен. Акциялерді қоралған Альба Дент стоматологиясында. Күшлі табиплар. Тышлі дә, кейіплі дә боларсың. Телефон 210-25-25. Искәрі йығындысы боларға мүмкін табип білен кеңештешігіз.
5: Нитка Вер. 8 жыл бүтін ғойлә үшін көзіне шотландыра һәм кісеге сұқмай тұрған кием жетіштірә. 50 мыңнан артық бәхетлі клиент біздің ғұрырлық. Ассортимент білән Книтка сызық Вер нұтта. Ру сайтында қозындағы франткам ексілдегі кебітлерді тоншаласыз.
6: Көрші, Тимір Пеш компаниясында яңалық, ішіттің мі?
7: Менде тағын.
6: Мишлерін білесің енді. Қазір мангаллар, мангал зоналарда ясайлар екен. Үстеуіне кетіріп та қоялар.
7: Міне еш масам оңайлы.
6: Тимір Пеш, ұшанышлы сифат, тиіс қызмет. Петреш районы Яңа Кащак ауылы. Комсомол орамы 1, 240-37-40. Шәһәр коды 843.
8: Татарстанның отқазанған артисті Альберт Люлин енеден Қазанда. Үстеме концерт.
9: Келгіз, мен сізді күтіп қалам. Бірге-лашып көңіл ашармыз. Альберт Блюмлин.
8: 19 сентябрь. Қазан Уникс. Билетлар сатуда.
10: Альбина Салаватуллина.
11: Актуаль білгішлер шоқыра.
10: Бізден сұрау, олардан түгел жауап.
11: Фен, мәдәниет, иқтисад, сәлеметлік, психология, моторлық.
10: Бұлардың барысына да өзі біздің қораш.
11: Біздің қораш.
12: 28-ші май күні студияда қонақта Клевер питомнигі жетекшісі Сиражиев Рамиль Жәмілұлы.
13: Үйге бір кейге тапшыруының иғанашысы променад тұрақ комплексі. Оо, ЗТК ресурс.
14: Қазанның өзегінде Қобан көлі ярында орнашқан премиум класлы променад тұрақ комплексі.
15: Зәуіқлы лобби, лаунж терраса, фитнес бөлмәсі, шырашулар үшін каворкинг, юғары қатларда отын яғып жылытыла тұрған каминар. Променад тұрақ комплексі. Статусын белгілеуші һәм юғары тұрмыш дәрежесін тәкмин етуші йорт.
16: Сату бөлігі телефоны 23-183-73.
17: Үзішісі ООО «ЗДК ресурс». Проект документациясы наш.дом.рф сайтында.
18: Тотар радиосының реклама бөлігі телефоны 204-0010.

0: Тотар радиосы.
1: Яхшы кейф бездән башлана.
2: Тотар радиосы.
3: Тотар радиосында көндезге 4.
2: Тотар радиосы.
4: Сәлем, Тотар радиосында һава торышы.
5: 27 май көнне Қосанда бұлытлы, яңғыр яуы ықтимал. Түнде 11-12, күндіз 12 градусқа қадар жылы. Күнбатыстан толғын жел. Испанияның кейбір шәһәрлерінде балконда киім кептіру тыйылған.

0: Яңа жер тапшыруының иғанәшісі порт сәуде үзәгіндәгі электротранспорт кибете. Ипы Нигматуллин айым.
1: Идәрішке, әштәріге, автобуста интігіп, жүрмәлі сила запланып, бізге кесін дегіріп. Сила тұры кетіріп, біз электросәпид сайларбыз. Қалғаны үшін біршылма, біз өзі біз жайларбыз. Гарантия, сервис бізден барлық тұр техникаға. Жайлап, майлап, келеп, қысып, тапшырырбыз қолыңа. Электросәпид, электроскутер, әйе, электросамокат. Ғади сәпидтерді бік көп. Келді, өзің шаплар қат. Олысына, кішісіне, барсына да табарбыз. Кеңесшілер білен бірге, ұшағанын сайларбыз. Оренбург тракты 160, ікінші корпус, портта. Сила тұры келген сәпид, бізнің кибітте ята. Ипы Нигматуллин.
2: Яңа жыр Татар радиосында.
3: Айдар Шакиров, соңғы қыңғырау. Айдар Шакиров күйі, Хайдар Ахметшин сүзләре.

Отар радиосына бұйыл 25 еш. Шул оңайдан радио білен бәйлі тарихларыны барлыйбыз. Өзіңнің тарихыңны біздің Максқа 8-91-72-300-800 номерына яздырып жібер. Ин қызықларын Татар радиосы аша яңғыратырбыз.

0: Hitler Remake тапшыруының иғанашысы Илман компаниясынә цемент ортынан кил. 226-93-45. ООО Илман.
1: Фундамент нық болсын десен, кеңеш түгіл, Илман керек. Чөнки матур үй сүзден түгіл, цементтан башлана. Илман 226-93-45. 226-93-45.
2: Hitler Remake. Total Radio.

0: Үйге бір кейге тапшыруының иғанәшісі Променад тұрак комплексі. Оо, ЗТК ресурс.
1: Қазанның өзегінде Қобан көлі ярында орнашқан премиум класлы Променад тұрак комплексі.
2: Зәуықлы лобби, лаунж терраса, фитнес бөлмәсі, шырашулар үшін каворкинг, юғары қатларда отын яғып жылытыла тұрған каминар. Променад тұрак комплексі. Статусын белгілеуші һәм юғары тұрмыш дәрежесін тәкмин етуші йорт.
3: Сату бөлігі телефоны 23-183-73.
4: Үзішісі ООО СЗДК ресурс. Проект документациясы наш.дом.рф сайтында.

0: машинаға яғулық салғаннан соң бары тек ир атлар ғана баг аузында пистолетті сілкітіп ала. Рефлекс? Татар радиосында реклама.
1: Құрбан бейрәміне әзір ме? Новые ворота фермасы шиста, дүріс шортларда өскен Роман тұқымылы яқшы сарықлар тәрдімеде. Шолтыратырыз 8-96-00-51-27-13 8-96-00-51-27-13 Радио промокодын әйтіп 10% ташлама алығыз.
2: Сатасың, сатып аласың, ремонт ясап, юклер ташып, техникаңды арендаға бересің. Барысы да бір орында. Арс қошымтасы. App Store, яки Play Market хакер, Арс деп яс, хәм қошымтаны телефоныңа орнаштыр. Бірнеше минутта профиль яса, хәм өз бизнесыңды өстер. Арс, барлық сәуде мүмкінліклері сенің қолда. Хәзір үк қошыл.
3: Яшылай оқын алды біз.
4: Пляж Ривьера – ваш личный оазис в центре знойного города. Взбодрись в освежающем каскаде бассейнов. Насладись отдыхом на шезлонгах в тени и охлаждающими лимонадами. Подари себе курортный отдых уже сегодня.
5: ООО «Аквапарк Сувар» – УГРН 112-169-003-32-55-0+.
6: Тотлы юқы – тәмлі түшлер. Қойдан үзлік шунды хислер. Бишікті бар барысыда. Оғаш кровать – сыйфатанда. Матрас оңай – тәнге тірек. Сатып алсаң, міндер бөлек, бишік білен йоқы, хәр шақ рәхәт.
7: Түбәйі бұхан фасад материалары жетіштіруші Казанский стальный профили компаниясының бірдәм коллективы барлық мүсілман қардашлар бізні йоқынлашып келуші изгі құрбан бейрәмі білен құтлы.
8: Барлы тұрмыш никахтан никах ярдәм мәшетінен башлана. Ярдәм мәшеті барлық мәжлісләріні башыннан ақырнаша ойыштыра. Тәмлі меню, иркін банкет заллары, зур парковка тәкдемите. Макияж хәм яулық бәйләу бүләккә. Сиров урамы 4А, 240-60-55.
9: Рәхәт итеп ял итәсегіз келеме? Алайса Нарахати ял базасына келегіз. Қазаннан 5 километр ераклықта ғына орнашқан. Идел бойында өз кымлығы, мұншалары, тойлар хәм юбилейлар үшін уңайлы кафесы, арендаға бөлмәләре болған Рәхәт урам, Яшыл Үзән районы, Новый урамы 5 Тайка. Сайтыбыз на defisrahati.rf.
10: Тотарлар энциклопедиясы.
11: Тотарлар энциклопедиясы сәхифәсенең иганәчесе Йылмай сөт комбинаты.
12: Жылы майны Йылмай майы белән каршы алыгыз. Бакчадагы иртәнге ашлар, табигат кышагында пикниклар, идәге тәмле ризыклар, барсы да Йылмайның майлары белән тагын да тәмлерәк була. Сезонлы акциялар дәвам итә. Йылмай.ру сайтында заказ бирегез, үйгә китереп бирәбез.
13: ИП Шайхетдинова ГМ Украин, ИП 124-169-00-161-392.
10: Татар радиосының реклама бүлеге телефоны 204-00-10.

0: Иге бір киге тапшыруының иғанашысы 16 тұрак комплексы. ООО ЗТК ресурс. Қозан. Тарих сұлышысы қонған үзәк. Париж коммунысы урамы. Мұнда мирасы яңаша яңғырый. Үткен білен бүгінгі күн ұшыраша. 16. Татар модерны рухында тудырылған зауықлы, камерлы йорт. 4 қатлы. Нибары 26 фатир. Ремонтқа қолдан ұшқартылген. 4 метрға қадар бейік тушамнар. 16. Қозан үзәгіндегі сізнің шәқси резиденцияңыз. Толырақ мәлімет 208-0300 телефоны аша. Түзіше ОЗТК ресурс проект декларациясы нашлықта домната РФ сайтында.
1: Әлігіне кізі. 2001 жылда Татар радиосы алып барушысы Рамиля Ильясова 1-ші сыйныфны бишле белгілеріне ғана тәмамлай. Шул оқ елінің 24 августыннан Татар радиосы сөйлей башлай. Әлігіне кібік. Татар радиосына 25 яш.

0: Татар радиосы.
1: Яхшы кейеф бездән башлана.
2: Татар радиосы.
3: Кичке сәгать 6 тулды.
2: Татар радиосы.
4: Сәлем, Татар радиосында һава торышы.
5: 27 май көнне Қосанда болотлы, яңгыр яуы ихтимал. Түнде 11-12, күндіз 12 градусқа қадар жылы. Күнбатыштан толғын жел. Испанияның кайбір шәһәрләрендә балконда киім киптіру тыйылған.

0: Исеңізді соңызсыз құрметлі радио тыңлаушылары, қозанымызда сәғат 6 толып кетті. Демек, үйге бір кеге тапшыруы біз әм әлбәтті сіз қобаттан ішітіштік, қобаттан тобыштық.
1: Біз дегендері біз Назы Гүлсіңғатова, әмін яғнымен Дершай Марданов, ұзғалдық.
0: Нақты шолай достар, бірнешеден сұңғы қыңғырау бейрамы білен шен көңілден құтлысы келе, шынке көпшілік мәктептерді енді ол нәқтемді бүгін шыңлы, матур өтіп шындай бейрамнер өтейімі. Әм бізді әлләні мәктеп тересіннен, мәктеп иларынан ираққа кетмәске болдық бүгін.
1: Бүгін сезің мі сен, яңғыр яуыға құрамастан, нешектір күтәрін кәйфейді барша болғаларды бір яқтан, әйбе?
0: Болғаларда?
1: Әйе, ұқышыларда.
0: Шынки олар рәхәтләні білесің, қойшан шушы формаларыны солып атырмын, қойшан күнделіклеріні бұлғап атырмын, қойшаны мені тынышлықта қолдырырлар, қойшан жей жетер деген ойлар білен жүрейлердір мәғайын.
1: Әлі бір қорығында шыны да ойларға керек бітәлі, олды оларына не күтті, оннан соң
0: соған әлеушілер үшін мен қоса сұңғы қоңырау әлләні көңілі бейрам төгілдір ол.
1: Қансы шолай?
0: Ол бейт бір қорағанда күтесің сен, мен қошын мәктепті бітірінем енді, мен қошан еймі, мен әмісті құйл тұрмыш әреуші алып бара башылайым. Әйкінші яқтан күні жеткен сайын жүктір көңілсіз рек, сені түге шілтәлерге яратқан еймі, оқытушыларының да үзілер өзгәрі бірек кетті, қорышылар өзгәрі бірек кетті, олар сен айынды яратқан фильмдарына қораған сұманырақ қорай башылайлар, шыңа күре. Мұнда бүтіге сыйныфташларыңда, ойрушада яқына я жон дусларға әйләніп кетелер, білгісізлікті болса башларын, қысқасы көп енді алар, көп факторлар.
1: Әйе, біз енді тігі Ираққа кетмәске болдық темадан да, шуңа көрі тігі әзірек күні мәктәп білен бәйлі, оқытушылар білен бәйлі теманы сөйлеп алдық, шылай бет?
0: Әйе.
1: Оқытушыларының яратып әйтә тұрған сөзләрі тұрында, яғни фразалары тұрында сөйлешеміз бүгін. Ең қызықлы жауапларыңызды юлдағыз біздің Максқа һәм башқа хабарлар қошымтасына 891-72-308 стандарын жиып һәм Азат Фазлиевнің концертіна 2 кішілік шақыру билет ұттығыз.
0: Әйе достар, күтеміз сіздің жауапларыңызды. Оқушылар, оқытушылар өзлеріңіз қошылса, әйе сізден де хабарлар күтеміз, сізде жазыңыз. Мен мұны яратып айтайын, мен ғұмыр бойы енді қолыма сіңген деп, бәлкім қойшандар өзіңіз мектепте оқытқансыздар, бәлкім бүгінгі күнде де бұл ісіні басқарасыздар. Аңлайбыз, бүгін айрықша да шындай мәшақатлы, көңілді рәхәт күн. Шуңа да қарамастан біразына уақыт тауып, айтайық әлі шушы хис тұйғыларына бейрам хисін тағы да арттырбырақ жіберейік.
1: Әйе, башладық алайсам, күтеміз сізден хабарлар.

0: Татар радиосына быйыл 25 яш. Шул оңайдан радио белән бәйле тарихларны барлыйбыз. Үзеңнең тарихыңны безнең Максқа 8-91-72-300-800 номерына яздырып жибәр. Иң кызыкларын Татар радиосы аша яңғыратырбыз.
1: Дуслар, сіз тоған бір сұрауға жауап берегіз әлі. Сіз ғымымен өзегізінің сыйныф ташларыңыз мен оралашасыз мұсың? Ех, сіз тігі күріш кеші исенләшесіз мұ ол?
2: Ништеп, исенләшмәсіндер енді бәлкім көпмедір күрішмегеннен соң енді, ұқыбітіргеннен соң бәлкім күрішмегеннердер көпмедір уақытыннан соң енді бар бір тегі класташларыңыз, сыныфташларыңыз сағынасың, сөйләше башлайсың, оралашасың, телефонларын сұрап, енді мен ашылай әхвәлләрін білішіп яшисің деп, мен бір ешеткен едім.
1: Рахмет жауабың үшін, әкен мен сенен сұрамаған едім. Мен радио тыңдаушыларымыздан сұраған едім.
2: Әзірек оларға тегі ұрыс айтып айтқанда поддержка болдым.
1: Сен, жоқ, мұнда поддержка, яйсе, тілектешілік білдіру-білдірмеу деген әйбір түгел, мұнда қар кішінің өзінше болырға мүмкін демек, сенің үшін ұрықта шулайырақ. Мен қолған радио тыңдаушыларымыз нәрсе деп айтыр, оралашып тұрасыз ма? Бәлкім, жан дусларға әуірлі бүгінгі күнге қадар жүрісесіздер ме? Мен шулай айтып бір-біріңізбен бейрамдар өткересіздер, олай да болуға мүмкін бе? Ирек яратуш

0: Кезір білім, бунтарлық хисі болғандыр енді шол. Әмін білесің. Әмін университет дейсен, мұнасы екінші түрлі?
1: Әмін білесің мұ соғынам мәктеп еларын. Мәктепті оқыған уақытта да, яратмасам да, емі, соғынам. Бір дәреске болса да химий дәресіне қойтып, ортқы партыға ұтырып, еқлап олар емін.
0: Кімге нәрсе? Әсім сүйлеге, сүйлесің мұн нәрсе іске түшті. Мұн сүйлерге ұрым екен енді.
1: Ұрыды.
0: Хазір...
1: Сүйлеп бары, аннар айтам, ұрым екен, ұқ екен.
0: Бұн ешенші сыйныфларда болған екен. Біз бірінші сыйныф, бірінші этажда, бірінші қотта оқыған. Бұн ешенші сыйныф болды екен, бошланғыш болмаған енді бұл 6-7-лер. 6-7-лер болмады мекен.
1: Йоқ, 5-тер сенің ерапқан санам үшпейді.
0: Оқытышы келерге тиеш еді, мен қатырлеймін енді, ол біраз тұтқарланды. Шынасы, ғадетте неше бұла бітейінді, бүтін өсі бірге жиылышаларда нәрседір ішлерге ойлы бар, еме? Мәселен, дәрістен қошарға. Хәм шынды уақытта нәрсе бұла, әр уақытта да бірерсе, юқ, мен қолам деп айты. Біздің сыныпта да бар еді. Сенбілесің бе, ең қызығы нәрсе? Мен қатырлаймын, мен оны кім еткен, ләкин ол кісінің бар екенін қатырлаймын.
1: Бұл тәте оқушы енді.
0: Кім білген енді, бәлкім шолай болғандыр енді. Әм біз білесің ұшы ұшы бірінші қоттан, қатырлим, егітлер ұрындық қойдылар, біз ұшы ұрындыққа мінеп, башта тегінен бір-екі сәт шығып тұрды бетейінді, біздің үш егіт үйді, үш егіт үйді, неше қыз үйді кәлі біз сыныфта, 5-6-ына болдық мен де, 20-ге яқын егіт үйі біздің. Әм шолай тұр, бұлар шықтылар, ұрындықларыны қойдылар, біздің тегінен олып тұралар, бұяқтан түшіп тұрамыз. Жолайдырып бірге әшіп қошқан едік. Әмшінде қойсыдыр қолырға тіледі. Сұңғыз минутына қадар қолырға тіледі. Лекен үстіреп дерлік опшығып кеттілер. Мүші қатырлым бірге әшіп. Тойғанным математика фәнінен. Йорит тойған біз әлі.
1: Оқытышығыз кім еді? Қатырламесің менді.
0: Қатырлим. Аллаға шүкір. Шынды, мен өлесің бе? Мен мектеп дегеш ең рахат қисын. Мен шушы дәрістіне тозлаған мезгілеске түшті.
1: Ей, назлыгы, сен де шулай тәртіп бұзып жүрдің мұны әлі.
0: Қайырлы кешілер дегенлер, бізге рус тілі оқытушысы Мүнира апа қызлар білен жүргенге қызлар білен жүргенге ота мәшілер деп айтады. 23 майда ұшыраштық класташылар білен 25 жыл өтіп кеткен деп жазған тыңлаушыбыз.
1: Оқытушылар білен көрішкен. Бәлкім енді оқытышығыз қазіргі уақытта есен саудыр. Есен мүсі сота мәшілерді бізілләшті мекен. Неше болды мекен.
0: Шоғар өткендір енді.
1: Бәғайым.
0: Мәшілерді. Шоғыл, достар, сіз де яғызығыз әлі. Мене оқытышыларығызның ерлаты тұрған әйтіп, әйте тұрған еме фикірлері бәлкім болғандыр еме. Дейдір қонатлы сөзлері болғандыр. Енді қонатлы сөзлерге әуірілгендір ол бәлкім енді. Мен шошы еларда еме. Мен қоса қар бір кішінің де бар енді мұны мисалары.
1: Әйім, язы жіберегіз, Максқа қам қолған қабірлер құшымтасына көтәбіз сізден қызықлы жауап бар.
2: Үйге бір кейге тапшыруының иғанәшісі променад тұрақ комплексі. Оо, ЗТК ресурс.
3: Қазанның өзәгінде Қобан көлі ярында орнашқан премиум класлы променад тұрақ комплексі.
4: Зәуықлы лобби, лаунж терраса, фитнес бөлмәсі, шырашулар үшін каворкинг, юғары қатларда отын яғып жылытыла тұрған каминар. Променад тұрақ комплексі. Статусны белгілеуші қам юғары тұрмыш дәрежесін тәкмин етуші ер. Сату бөлігі телефоны 23-183-73.
5: Жүзішісі ООО СЗДК ресурс. Проект документациясы наш.дом.рф сайтында.
6: Әгер де әт сүйләшірге үйренсе, кіші сұңғы дұстын юғалташақ. Татар радиосында реклама.
7: Яз өзгерішлер жүрі. Экспокардан яңа тенетті сен білен тұрмышығызның яқшы яққа өзгертігіз. Барлы комплектациялар қам түсілер бар. Сатып алу үшін мақсус шартылар құралған. Уникал тезрай. Бәйесі 2,190,000 сумнан башлана. Шағыштырмағыз, сынап қарағыз. Бірінші Азина Урамы 7 адресіна келегіз. Хәм тенетті сен мүстінліклерін өзегіз бәйелегіз. Әгер тенет екен, демек экспока.
8: Ремонт ясалған шиста фатыр турында хиялланасыз ма? Буяуға батып, кілейге қатып ерісе келмеме. Сувар Строит дизайнер ремонты ясалған яңа фатырлар тәғдім ете. Әлі жетмесе 16% ташлама білен. Сувар Строит. Шалтыратығыз. 207-10-35.
9: Реклама. Сувар с нами жа-ша-жа. Юрт салушы ұйышма Южный парк 4 жа-ша-жа. Проект декларациясы наш.дом.рф сайтында. Фатырлар бәйесі сойланған фатырларға программа шартларына хам тәмелдегі акцияларға бәйлі. Аферта түгіл.
10: Сеңа клиентлар керек ме? Еке кереклі қызметіні тез табарға тілейсің ме? Шешіліш бар. Арс құшымтасын аш. App Store еке Play Market-қа кіресің, Арс деп язасың, әм құшымтаны телефоныңа орнаштырасың. Бірнеше минутта профиль ясайсың, әм өз бизнесіңні өстіресің. Арс, барысы да бір орында. Қазіру құшыл.
11: Ешіп әуіп малды плюс. Мен Ханбеков Булат Наилулы, Сириус стоматологияның баш табибы. Барлық мусульман қардашларымны изге Құрбан байрамы белән құтлыйм. Йортларыгызда бәрәкәт.

0: Қайырлы кеш, Татар радиосы. Біздің физика оқытушысы Жывашка шайнағанны курсе мәктепке, мәктепте тоқтайына шақырып, жывашка жую 15 минут, а если ее жевать дольше, то начинается отек мозга в кожелудку, и я ничего не соображаю, деп әйттірә иді деген. Оу, игра қаты болған бұл күрсің айткенде. Хам шулай оқ. Тағын қабірлеріміз бар. Хайырлы кешілер, біздің молайларының қызмет дәресі оқытушысы молайларға сарықлар, ишеклер деп әйтейді. Уланы яратып қына әйтейді енді. Бір кім өкәләмейді. Өкәлә қоралы сен оқытушыға. Бір яқтан өліп қорасаң жолай бейді. Әгер де өкәләсен сенға, шында оқ, нашар белгі бұлдырға мүмкін. Яйсен, бек қаты иші құшырға мүмкін. Хәм шулай оқ, математика оқытушысы мәселені дұрыс шешмесең, пішмеген әлі бұ бәліш дегені де істе қолған деп язған Илфат есімді тыңғаушымыз. Міне шылды жауапларда бар бізің. Әм шылай оқ.
1: Достар, кімдер яңағына келіп қошылды. Енді оңлауығы ше, біз бұ мәктеп тұрында сілеше, біз күн қодағында біздің сұңғы қыңғыраулар. Шыңлы бетінде әм шыл оңайдан бізді оқытушыларының яратқан сөзлерін, гіл-гіл әйте тұрған сөзлерін еске алыр қабылдық. Сөз оңайынан Татарстанда бұйыл 11-ші сыныфына 16484 оқушы түгелі екен. 6800-і бұл Қазанда. Қызық үшін, білесің мүмін, 9-ші класларға келгенде есе бұл 48 мүмін екен. Қара-қара-қара неше кенде? 11 мүмін? Оңашылды.
0: Барлығы бірге 16 мүмінде көп мүмін енді бұшай бейді.
1: Міне қарам, Татарстанда 11-ші сыныфына 16 мүмін түгеллесе. Еме?
0: Әйе. 11-ші сыныфта.
1: Әйе. Қазанда 6 мүмін. Әйттім мүмін мен мұны.
0: Так, Татарстанда 16 мүмін, демек енді аның қолғаны 10 мүмін барлықтығы районлар бойынша, шәкірлер бойынша шылай бейді.
1: Нәкті шулай башқа районлар, шәкірлер, ауылар мүне шулай рағы екен жәмәғі. Бар мекен біздің бүгін тыңлаушыларымыз орасында, шылай оқ 9-ші, я 10-ші сыныфтың түгелі өшілер, мен қолса еқтір. Мен қолса бүгін олар бізді

0: өзің қиялланған оқу орындарына кіруге ұсынады.
1: Радио тыңдайтын мекен жоқ дегеннен олар бүгін енді тілек тыңдайтындар бір-бірін нәшлеп еді. Тост. Дебетігіл.
0: Анасын мен қолса шығарылыш кешелерінде айталардыр енді алар. Яғни неше кіне болмасын, достары мектеп, мектеп біздің бүгін күн қодағында айтуым, шахан біз бүгін Құша фикірлеріні барлайбыз. Нәрсе яғызғандар, біздің математик ұқытушысы, біз теманы оңламағаш тұқтап, түз ерегім, түз түсен конфит берірмін деп әйте тұрған еді. Бек зұр рәхмет біздің математик ұқытушысына соғырлығы, түземлігі, дүріс кіші болу үшін деп нәрәхмет сөздерді яғызғандар әлі.
1: Хайырлы кешлер.
0: Нәрсе болды
1: бұл? Үшін деп айтты кейінде. Қайырлы кешілер. Мен ұқытушы, яратқан сөзім без галстука запрещен. Вход запрещен деген. Оңладың ғой сен?
0: Ие.
1: Галстуксыз кірге ярам екен.
0: Оңладың енді, рахмет.
1: Оңладық. 871-72-308 біздің
0: Макс. Міне ұқытушылар тұңға бізділер. Ұқытушылар да бүгін біздің білен.
1: Ұқытушылар да біздің білен, дәрі шулайдан аңса сөзде йоқ. Оқушылар біздің біледі өгілдіп айтасым келі шығарылыш оқушылары. 891-72-308 біздің Макс қам қолған қабірлер күшімтасы, қабірлеріңізін юллағыз күтіп қолағыз.
0: Достар, аудиолар юллап жіберсегіз де бұла, әгер де етір сөзлеріңіз бар екен, бек ұзынны жібермегіз енді түге ұраталар біздің қой уақыт тұңғышылар біз 5 минутлық аудиолар жіберірге. Қысқарақ түге минут ұярымлықларыны бек тәрі қатләніп қойарымыз тұңлатырбыз. Шыл, құшылығыз.
1: Жіберсіндер, біз сөйлемеміз.

0: жаттат, рахмат.
1: Әсі жырлап отырайдың мұны?
0: Қобызды да құйды.
1: Шулай? Кейсәк кіне бұлырға тиіш барай берді. Қайыры кештәрі біздің биология ғам химия ұқытушысы Зәкия апа. Біздің оқушылар олда шабашасақ, ол бұлай дия иді. Сіз мені олдарға тұрышмағыз, шынки мен көбірек тұз ошаған. Міне, үйге қойтқаш мен ошаған тұзны қошық білен ошап қарағыз дейді. Йыллар өткеш, мәғнәсі тирен екенін аңладым. Бір қайшанда қышқырып сөйлемей иді, онлары класташым Люция достым білен, оның дәрісіне кіргеш қыт қылды башлы идік. Бірде ұнатмайым ол татлы сабыйшақларына дайым етін ошағыз. Бұ арайынына қорлы ауылы қызы дәулет шыны ел сүйер. Танығандарға бек сұр сәлем деген. Бек зұр рахмат.
0: Біздің оқытушы сіздің нервіңіз юк деп айтады. Біз А класында оқыдық, Б класына бірер ярыстарда, түрлі конкурстарда жеңдіре қалсақ, шулай деп сөйледі. Шуңа көре бик дос болдық, әлі де аралашып тұрамыз. Группамыз бар. 29 май күні туған күні бола апамыздың, шуңа тез ғана жиылып конверт жасадық. Қазір сөкмейді, мақтап қына тұра. Рус тілі оқытушысы менен кеткенше иесіне жеткенше деп айтады. Дәріс әзірлемегенге, мектепті бітіргенге енді 37 жыл деп азған тыңлаушыбыз. Яхшы, олдағысы. Біздің татар тілі оқытушысы тулы кеуделі еді. Көп мәген кнопка қойсақ та, хәтті туймейді еді деген тарих жазғандар мұнда.
1: Әйбет. Сәлем татар радиосы, көптен сізге яза алмаған едім. Менің бір сөз білмеген татар қызын әти рус ауылына, рус мәктебіне бірінші сыныфқа оқырға көрші ауылға берді. Класта бір сөз білмеген менгіне едім. Оқытушының есімін әйтегіне білмейм. Асан кедіп оқытушыға құл көтерейдім. Оның есімі Александра Николаевна еді. Міне дұрыс етіп, менің есімні әйтсен, мен шында гені сеннен сұрай ашақмын дейді. Мен екі күн шының есімін ұятлап, екінші күнні келгеш, ол меннен үй ішлерін сұрамай башлады. Мен мұны ғымыр бойына ұнытқаным жоқ деген. Уа! Мене шулай да була икән, исемне әйткән өчен генә үй өчен сорамый башлаган.
0: Рәхмәт дуслар, тарихларыгыз белән бүлешкәнегез өчен. Мен берсеннән берсе кызык тарих без инде теге. Окыйбыз да күләбез, окыйбыз да елмаябыз. Сезнең өчен бу бит инде нинди истәлекләреме? Бразына да булса, менә шулай яшьлек елларына, мәктәп елларына сезнең белән бергәләшеп әйләнеп кайттык. Зур рәхмәт хәбәрләрегез өчен бик күп һәм соллы-соллы смслар килде. Без инде шушы урында җиңүчене билгеләп куйдык.
1: Бәхетегез булдыр диябез дә.
0: Исте калганы шушы бәхетегіз болғыр деп язған еді біздің тыңлаушыбыз. Оқытушысының яратып әйте отырған сөзі шул болға. Алия Ғайниева деп жазылған, шын көңілден сізді құттықтаймыз.
1: Хәм Алияға енді Азат
0: Фазиевтің. Алия. Шул, бөлек сізге.
1: Азат Фазиевтің концертіне екі кішілік шақыру билетін тапсырамыз. Хәм тағын бір...
0: Мақсыз бөлегіміз бар.
1: Мақсыз бөлегіміз бар. Киномакста.
0: Сен білесің бе, мен бұл күндерде түгі су қойнырға бардым деп айтасым келген енді. Жоқ енді түгі Идел бойынша үйірге бардым мен, һәм сонда бір отырауға тоқтадық та, ондайымы бір бауға жырлап жіберген енді біреу ме, бүтінісі тұтып алдылар малай. Аларының бүйт қазір брачный период. Ғалемет, анда бауға туы, бауға концерті болған еді. Шул іске түсіп кетті әлі менің қазір. Қысқасы, Айнур бауғағы сізге бүгін жеңіп алып келді. Құтлаймыз шын көңілден.
1: Теге бақа шығырын язған оқушығызды, сыныпташығызды да бұрсағыз бұл киноға.
0: Су бойында бір бақа, бір батада бір қолқа, пляж башын елтіратып, химия ұқытып, ята деп язып жіберген еді. Ол сізге біз тапшырамыз мақсус бүлек.
1: Әйе.
0: Шалтыратқаш барсында ұлатырлар.
1: Әйе.
0: Қой барасын.
1: Әй, онсын, киномаксына екені әйтәбіз әйінде, киномаксын екі шілік шалқыл береді. Әйді, болды.
0: Ой, барасын деп, әйтіп салдым. Яр, ішінің білен дұслар сау болашабыз, тауын бір қатшын күңілден барлық ұқтушыларыны, ұқушыларыны шушы енді матур бәйірем, сұңғы қыңғырау білен тәбіріклесі, құтлысы келі. Барымызға да қайырлы матур кешілер, ләкін сау болашымын, мен қарқалды, сізіні күтем қозанымызның орамларында.
1: Әмен кешкі қатлайында күтіп қалам сізді.
0: Жақат мобиль акциясы бірінші мезгілден башланып кетешек. Шоңа көрі ең үлгір, ең жетісті радио тыңдаушыларымыз бүгін де бөлекләр ұталашақ.
1: Қайырлы юллар, сен қандай қорап қана ерімен.
0: Ярай. Исен сау болыңыз, достар.
2: Кеше фикірлерімді бір орынға топларға тырыштым. Бір фикір де ол орынға келмеді. Татар радиосында реклама. Автомобиль сайлағанда шикләнуләрне читкә куйыгыз. Хәзер фактлар теләсә кайсы рекламадан көчлерәк сөйли. ТНТ 7 кроссоверлар арасында тикшерелгән сайлау. Моңа үзегез инанығыз. ДТС-та тест-драйв узыгыз һәм 520 мең сумга кадәр өстәмә файда алыгыз. Безгә ышаналар. ТНТ ТТС. Декабристлар урамы 81В. Безне шәһәр картасында эзләгез.
3: Түбәя Бухан фасад материаллары җитештерүче Казанский стальные профили компаниясенең бердәм коллективы барлык мөселман кардәшләребезне якынлашып килүче изге Корбан бәйрәме белән котлый.
4: Матурым, юбилейыңны кайда үткәрәбез?
5: Табигать кышагында урнашкан ресторанда.
4: Таптым! Казан читендәге Нарахати ял базасы банкетлар үткәрә икән. Үзе Идел буенда, янәшәдә урман, саф һава. Бәйрәмегезне рәхәт итеп үткәрегез. Сайты na-rahati.rf.
6: Евраз Маркет – ведущий игрок на рынке металлопроката. В наличии арматура, балка, трубы, угол, швеллер, лист со склада в Казани и набережных Челнах. Быстрая реакция, фокус на задачу, заказ в один клик, доставка и полное сопровождение клиентов. Евраз.Маркет – сервис в деталях.
7: АО «Евраз Маркет» ОГРН 102-610-257-1505, город Таганрог, улица Химическая, 9.
8: Курбан бәйрәменә әзерме? Новые ворота фирмасы чиста, дөрес шартларда үскән Роман тукымлы яхшы сарыклар тәкъдим итә. Шалтыратыгыз 896-00-51-27-13 896-00-51-27-13 Радио промокодын әйтеп 10% ташлама алыгыз.
9: Сиңа ни булды? Соң арада кәефсез йөрисең.
10: Тешләр бетте. Дәвалыйсы бар. Имплантта куйырга кирәк.
9: Минем киңәш Альфа Дент клиникалары. Авыртусыз теш дәвалау, теш ясау һәм ышанычлы имплантлар куйдыру кулай бәягә һәм гомерлек гарантия белән. Акцияләрдә каралган Альфа Дент стоматологиясендә көчле табиблар, тешле дә, кәефле дә булырсың. Телефон 210-25-25.
11: Искәре йогынтысы булырга мөмкин, табиб белән киңәшләшегез.
12: Лента поздравляет с праздником Курбан Байрам. С 18 по 31 мая. Чак-чак казанский. Пекарня номер один. Халяль. 270 граммов. 179 рублей. Предложение ограниченное, действует только в Гиперленте. Праздник в каждой покупке.
13: Лента. Күзләр диагностика үзәге катаракта, глаукома, макулодистрофия, үз онкопатологиясын диагностикларга комплекслы тикшеренүләр узарга чакыра.
14: Искәре йогынтысы булуы мөмкин. Табиб белән киңәшләшү сорала.
15: Мәхәббәт, хис, дәрт. Болар барсы да минем концертта. 2 июнь, Казан, Уникс. Мин Азат Фазлыев көтәм сезне. Алсу Фазлыева да булачак.
16: Татар радиосының реклама бүлеге телефоны 204-00-10.

0: Инде кишке хатлайны биз алга таба дәвам итәм. Котлаусызларыгызны, кайнар сәламнәрегезне әйткәнебезчә, Макс һәм калган хәбәрләр кушымтасына юллый аласыз. 891 72 308 саннарын җыеп, һәм шуны да искәртеп китәсем килә, бер ничә мизгелдән инде күп тә вакыт калып, аз вакыт калып барады дип әйтергә кирәктер. Назыгыл тиешле ноктага барып җитә торгандыр мөгаен шулай бит. Җәһәт мобиль акциясе дә башланып китәчәк, шуңа күрә бездән аерылмасыз. Һәм бишәфә мишлыгын да калыгыз, һәм хәбәрдар булыгыз дип әйтәсем килә. Хәйрле кичләр, Татар радиосы үзебезнең котлау хәбәребезне җибәрәсез. Кәсәбез килә ғазиз кешебез қадірлі әтиебізгә. Мұсақаев Мұрат Мирхайдар ұлына. Аның 60 яшлік юбилей білән, аны 60 яшлік юбилей білән құтлыйбыз. Шушындай зур һәм яқты бәйрәмін күнендә біз сеңа иқылас құтлауларымызны юлыбыз. Қадірлі кішіміз сеңа болған тілекләрімізің иң мұхимы алдағы Өмір елларында тұрмыш жылларын именікті сау сәлемет болып, бәхетлі күндерді шатлық білін өттәрге ясын. Иңізгі тілекілер білін қызларын, кеуілерін, ұнықларын дейілген әлігі тәбіріктәу сөздерінде. Бізді әлігі матур тілекілерге шын көңілден құшылабыз, қам сізінің 60 ешті кеуіле ғызған тәбірік дейбіз. 891-72-308-891-72-308-ес құтлауларының қойнар сәлемдерін қабыл етебіз. Татар радиосы толқындарында кешке
1: Хотлайн тапшыруының иғанәшісі ООО специализированный застройщик Акташ Инвестстрой. Озандағы телефон 216-69-69.
2: Обан көлі түбіндегі алтынға ия болу мүмкін түгіл. Ә оның яр бойында орнашқан алтын яр тұрақ комплексынан фатирлы болу мүмкін іш. 4-ші номерлі йұртта сатулар старт алды. Фатирны 700 000 сум тошлама білен алып бола. Йұрт 2026 елның 3-ші кварталында тапшырыла. Толырақ мәлімет Қазандағы телефон бойынша 216-69-69.
3: Түзуші ООО ЗАКТАШ ИНВЕСТРОЙ. Проект декларациясы нашлықта, сайтында. Акция 2026 елның 31 айына қадар әмелді.

0: болса, яхшы жырлар бізде.
1: Мені үйден қуып шығардылар. Үйге қойтмаған үшін. Татар радиосында реклама.
2: Йоқынарығыз турында неше қойғыртырға дейіп ойлайсыз ма? Емес. Табиғи виноград эликсирі. Құрбан байрамы оңайынан акция. 3-8 бола 6. Емес. Сәлемет болығыз. Толырақ емес.ру сайтында.
3: Фирдус Тимаев, Филюс Кахиров, Сирина Зайнеддинова, Вадим Захаров, Лейла Галиева, Рояс Фасыхов, Рифат Зарипов, Гульназ Асаева, Эльмира Калимуллина, Алсу Абельханова, Энжи Егорова, Эльвина, 23 июнь, Пирамида, Кишки Жиде, Популяр Хитлар автора Гузельядан, Нон-стоп. Билетлар сатуда. Ешекле
4: Уолты Плюс. Татарстанның отказанған артисті Альберт Люлин енеден қосанда. Үстеме концерт.
5: Келгіз, мен сізні күтіп қалам. Біргелешіп көңілі ашармыз. Сізнің Альберт Люлин.
4: 19 сентябрь. Қосан Уникс. Билетлар сатуда.
6: Хитлар ремейк тапшыруының иғанашысы Илман компаниясына цемент ортынан кейл. 226-93-45. ООО Илман.
7: Фундамент нақ болсын десен кеңеш түгіл, Илман керек. Шүнкі мотор үй сөзден түгіл, цементтан башлана. Илман. 226-93-45.
8: 226-93-45.
6: Үйге бір кейге тапшыруының иғанашысы Променад тұрақ комплексі. ООО ЗТК Ресурс.
9: Қазанның өзегінде Қобан көлі ярында орнашқан премиум класлы Променад тұрақ комплексі.
10: Зәуіқлы лобби, лаунж терраса, фитнес бөлмесі, шырашулар үшін каворкинг, юғары қатларда отын яғып жылытыла тұрған каминар. Променад тұрақ комплексі. Статусын белгілеуші һәм юғары тұрмыш дәрежесін тәкмин етуші йорт.
11: Сату бөлігі телефоны 23-183-73.
12: Жүзушісі ООО «СЗДК Ресурс». Проект документациясы наш.дом.рф сайтында.
13: Тотар радиосының реклама бөлігі телефоны 204-0010.
14: Дәуім етеміз алға таба кешкі хотлайнымыздың қайырлы кештер яратқан радио. Бүгінгі соңғы қыңғырау берімі білән Ақтаныш районы Ескі Қырмаш Құты мәктәбінде өзімні ұқытқан ұқытушыларымны иқластан тәбірек етәзім келеді. Дұрыс, оларының көпшілігі енді лайықлы елда. Бүгінгісі күнде мәктәбімді яратқан ғам құрмәт еткен физика ұқытушым өз фәніне тұлайым берілген қаным. Бүгінгісі күнде директор дәрежесіне тиклім көтерілген шәхіс Ғылфанова Филиза Әкрам қызы әлі қызмет елін дәуім еті. Құрметлі Филиза апа, бүгінгі язғы бейрен білен иқластан тәбірек етен мұндай матур қызмет язларын есен сау сәлемет болып әлі көп еллар қаршы алырға язсын. Білімілі балалар құрмет білен қараушы ата аналар болса, иді сізіне құрмет етіп оқушығыз Ирина Маликова дейілген әлігі құтлау сөздерінде бар берішкендерді бішаніп қалабыз. Қамшылай, қайлы кешілер татар радиосы, бүгін менің кішкене қызым Мәлика. Балалар бақшасы білен сауыллашты, бик көңілі болды. Рахмет тәрбиешілерге, алдағы оқу еллары оңышлы болсын. Біз сізіне, біз сені яратабыз. Зинатуллиннар ғайласынан дейілген. Енді біз де оңышлар тілеп қалабыз алға. Табыда бар тек оңышларғына елмайсын деген тілекті қаласым келе. 891-72-308-ес. 891-72-308-ес. Сөзігізін қойнар сәлемдеріңізін, құтлау сөздеріңізін еллерға ашығыз. Әмбірнеше мезгілден енді біздің ұзақта күттірмеше жәхет мобиль акциясы да башланып кетер.

Оқушы инглиз қытай білгішілігі бойынша КФУ-ның екінші курсында оқи. Саулық сәлеметлік білен бірге оңа оқуында оңышылар ауыр фәндеріні жеңіл өзләштіріп, имтиханларын бары тек юғары білімлерге білгілер, юғары білгілеріне ғана беруін тілейбіз юғары оқу йортында. Әсіңгі тілек кіші қызыбыз Регинаға шулай оқы. Оның бүгін сыңғы қыңғырау береме бірдәм дәулет имтиханларын оңышылы беріп, өзі тілеген юғары оқу йортында оқырған насыл болсын. Әтесі Әнисе Роза ғам Илгизер ғайнединовларға ғайлесі Қазаннан дейілген. Енді бар берішкендерді бішанып қалабыз, бізді шындыма тұр тілеклерге қошылабыз, бар тек оңғышылар тілеп қалабыз.

Бүгінгі кешкі хатлайнымыздың соңғы минутлары десек те дұрыс, ялғыш болмаса, дұрыс болар. Хәм енді келген соңғы хабарымызды оқып кетесім келе. Хайлы кеш татар радиосы зор сәлемімні яңарыс деп язылған мында не қызғанышы, бәлкім нендейдір хата кеткендір. Яңарыс деп те оқиым, яңарыш деп те оқиым, ауылына жіберем. Тырышып-тырышып, әзірленіп, жайға бассейн түзіп, ямап ятыш еді әлі. Рахмет көршілер бізге бик болышан, алланың рахметі яусын сізге деп язған. Енді әлбетті әлігі радио тыңдаушымыз не қызғаныш есімін көрсетмеген, барып еріш әндер деп шанап қалабыз, енді ішлеріңіз оңышлы болсын деген тілекте қаласым келе. Енді жәмәғәт әйткені біше, қар ішінің башы болған шекілік, аның ақыры да бар, бүгінгі тапшырыбызың да башы болған шекілік, ақырына да мәнәшләйттіріп, әркіртіңіне келіп жеттік, баршағызға да яқшы кәйіфлер тәліп қалам, бәйремнер білән, сұңғы ұңғыра ұшығарыш кешәлізілер білән сізді құттысым келе, қам шулай ұғы енді құрван қайты білән де тәбірікісім келе, мүбірек болсын, ауыларызға есен сау, қайтып жеттірген насип болсын, қам әлігі мотор бәйремні қаршыларға насип етсін сізге. Шушы орында сізге яқшы кәйіфлер тәліп қалам, да мен яғни Мендияр Шаймарданов, шушы орында сіздің білән сау болашырмын, саулығы. Сәлемет болығыз, ауырмағыз.

0: Татар радиосы.
1: Яхшы кейф бездән башлана.
2: Татар радиосы.
3: Татар радиосында кичке 8.
2: Татар радиосы.
4: Сәлем, Татар радиосында һава торышы. 27 май көнне Қазанда болотлы, яңгыр явы ихтимал. Түнде 11-12, көндіз 12 градусқа қадар жылы. Күнбатыштан толғын жел. Испанияның кайбір шәһәрлерінде балконда киім кептіру тыйылған.

әлігін әкізі. 2001 жылда Татар радиосы алып барушысы Илвира Шамғу өзіннен дә зур бұқшасын осып, күту-күтушілерге түшкі аш илтерге бара. Шулық елінің 24 августыннан Татар радиосы сөйлей башлай. Әлігін әкізі. Татар радиосына 25 яш.

0: Қатын-қыз бары тек 3 күні әйбірге қорап тұра ала. Нәтижеде 8-ні сатып ала. Татар радиосында реклама.
1: Рәхәтләнеп яшәргә теләгән йорт турында уйлагыз әле. Бергәләп таңнар каршыларлык, планнар корырлык, балалар үстерлек үз йортыгызны. Суварстроит хыялларны тормышка ашыра. Без торак кына төзеп калмыйбыз. Рәхәтләнеп яшәрлек мөхит тудырабыз. Сезнең гаилә тарихы бездән. Суварстроит торак комплексларыннан башлана. Безнең телефон 207-10-35.
2: Реклама Суварснамен ЖЧЖ, йорт салучы оешма, Южный парк 4 ЖЧЖ. Проект декларациясы наш нотадомната РФ сайтында.
3: Книтка VR. 8 ел бүтін ғойлә үшін көзіне шатландыра, һәм кісәге соқмай тұрған кием жетіштірі. 50 мүннен артық бәхетлі клиент бізнің ғұрырлық. Ассортимент білән книтка сызық VR нұпта. Ру сайтында қозындағы Франткам Икселдегі кебітлерді тоншаласыз.
4: Тотар радиосының реклама бөлігі телефоны 204-0010.

0: Хотлайн тапшыруының иганәшесе ООО специализированный застройщик Акташ Инвестстрой. Озандағы телефон 216-69-69.
1: Обан күле түбіндегі алтынға ия болу мүмкін түгел. Ә оның яр бойында орнашқан алтын яр тұрақ комплексынан фатирлы болу мүмкін эш. 4-нші номерлі йортта сатулар старт алды. Фатирны 700 000 сум ташлама білен алып була. Йорт 2026 елның 3-нші кварталында тапшырла. Толырақ мәлімет Қазандағы телефон бойынша 216-69-69.
2: Түзуші ООО ЗАКТАШ Инвестстрой. Проект декларациясы нашлықта, сомдықта, сайтында. Акция 2026 елның 31 айына қадар әмелді.

0: Шәрі обзықай шалбарын барған құтта кия екен, демәк ол бәләгә юлыққан. Татар радиосында реклама.
1: Әр уақыт бірге болайық. Әйде, дұслашыйық. Татар радиосы сізнің смартфонларда. Телеграм, Макс, ВКонтактеда, Йозыл, Хәбәрләр юлы. Әр уақыт бірге болайық.
2: Эфирда Татар радиосы. Масса күләм мәгълүмәт чарасы элемтә, мәгълүмати технологияләр һәм масса күләм коммуникацияләр өлкәсендә күзәтчелек буенча федераль хезмәт тарафыннан 2019 елның 17 декабрендә теркәлгән. Теркәлү номеры EL номер FS 77 774 68. Радио тапшырулар 12 яшьтән өлкәнрәк балалар өчен каралган.
3: Татар радиосының реклама бүлеге телефоны 204-00-10.

0: радиосы. Яхшы жырлар бізде.
1: Әйтер сөзі болған тек әйтерге ұялған кіші язушы, көрсетір әйбірі болған тек көрсетірге ұялған кіші рәссам, сүйлер сөзі де көрсетір әйбірі де болмаған тек бір неден де ұялмаған кіші ол блогер. Татар радиосында реклама.
0: Татар радиосы сізнің смартфонларда, App Store яки Google Play-дан Татар радиосының мақсус қушымтасын орнаштыр. Бізні онлайн тыңла, сұңғы яңалықлардан хабардар бол. Татар радиосы, яхшы кейіп бізден башлана.
2: Татарлар энциклопедиясы.
3: Татарлар энциклопедиясы сәхифесінің иғанашысы Йылмай сүт комбинаты.
4: Жылы майны Йылмай майы белән каршылагыз. Бакчадагы иртәнге ашлар, табигат кышагында пикниклар, үйдәге тәмле ризыклар, барсы да Йылмайның майлары белән тагын да тәмлерәк була. Сезонлы акциялар дәвам итә. Йылмай.ру сайтында заказ бирегез, үйгә китереп бирәбез.
5: ИП Шайхетдинова ГМ Украин, ИП 324-169-00-161-592.
2: Татар радиосының реклама бүлеге телефоны 204-00-10.
6: Яхшы кәйеп Татар радиосында.

0: Язмайсың ма? Ғырырлық күшлеймі? Ярар, язма, язма. Мен де сенің кібіклер юзге яқын, дейді қыз бала фломастерға. Татар радиосында реклама.
1: Здравствуйте, я Айрат Елудинов, основатель питомника «Камский виноградник». Для вас на выбор более 150 сортов винограда, выращенного именно для нашего климата. Приобретайте наши саженцы в Казани, в питомниках «Клевер» на Мамадышском тракте 58 и Залесной 58.
2: «Клевер» – выращенные у нас стойкие к морозу.
3: Вақыт бірге болайық. Әйде, дұслашық. Татар радиосы сіздің смартфондарда. Телеграм, Макс, ВКонтактеда, Йозл, хабарлар юлы. Әр вақыт бірге болайық.
4: Татар радиосының реклама бөлігі телефоны 204-001.

0: қонаққа тазарып қайтқан ұнық әбіні қиын халде қалдырды. Татар радиосында реклама.
1: Эфирда Татар радиосы. Масса көлем мәгълүмәт чарасы, элемтә, мәгълүмәти технологиялар һәм масса көлем

0: Баланы кәбістеден табу ауыр түгіл. Мені баланы оқыту үшін кәбісте табу, мұнысы енді жиңіл түгіл. Реклама.
1: Исәнмесез, мен Альфред Хайруллин, Чүпрәлі районының Дуван питомнигына негіз салучы. Сізнің үшін алмағачылар, хуш ісі, қарлыған һәм кура жиләге үстерәбез. Біздің үсінтілеріні сіз Қазандағы Клевер питомнигында Мамадыш тракты 58 адресі бойынша сатып алаласыз.
2: Һәр вакыт бергә булыйк. Әйдә, дуслашыйк. Татар радиосы сезнең смартфоннарда. Telegram, Max, ВКонтакте дә. Йозыл, хәбәрләр юлла. Һәр вакыт бергә булыйк.
3: Татар радиосының реклама бүлеге телефоны 204-0010.
4: Яхшы кәйеф. Татар радиосында.

0: Татар радиосы.
1: Яхшы кейф бездән башлана.
2: Татар радиосы.
3: Қозаныбызда түнгі сағат 12 тулды.